0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

Ene kontzientzia iragaitenean, bidean aurkitu intudanea. Lilurak erianen laino artean. Ene ala behar aldatu eta eure eskutik nahi naukeraman. Laudorio egarri zeginiko bidetan barna.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Oinarrezko mikroaren eskolan hezia, bidea gatza zenian norkarrizun hasia. Pauzu bakoitza zentsuzko zia, horregaitik bat duzue berezia. Iraganara bueltan pare.

0: Zene komundua, non bizidun guztiek bilatzen zuten lekua. Aiena gardena, kumentzako behar dena, eta guztiok batera horretan saiatuko zirela. Iragana zeruan, eman genion bizia, bat mi bat familia, etorkizuna buruan. Urteak pasata, izaki arrazoidunak agertu ziren, eta izaki bizidun asko hil zituzten. Zein da zein, galdezka zara, raperoak iragan zakarraz bizi dira. Berriena, jainkoa dirudi, eta zu urduri gu lanean inda.
1: Estás en la radio que sueña.
2: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
1: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

plastiko eurifinak diozku, labanka, masaietan bera, oraindik bai, oraindik bizirik gaudela.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

joan etorrian dirauten urekin. Bezarkatuz joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroitzaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz, lekutuak.

0: man gon' live for you. Live for you.
1: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

Erosotasunaren sarean zintzo ez da nehor mintzo Mundu bide gabean zergatik iso Ikusiko genuke zer dugun parean Denak ez baldin bagina bizi gure zilborrari so

nazista hiltzen ikusiz bere etxeko atean. Ez dut sinesten gure ongizatean, errandute hainbatek eta guk segitu. Petrolio tanta batek zenbat odo litro ditu. Zenbat nora ez duten distantziek, nun hartzen dute babes lurrantziek. Nun utzi dute Bangladesh gure kontzientziek, gure aurrak jantzen dituzte aurrek jositako jantziek. Gaur egun gauza nola den, zer dugun dakigun arren. Kontua ez da lagun, zer irabaz dezakegun, baiz

Oituak ja normala, balitz bezala. Zua urrun badago, ez du erretzen azala. Ala astuz bere ala, mina egia zauria.

0: bat jargazkia txamponen truk zeinen interesgarria zaren apainduzazu Facebook bostizar dena barne deus ez da guen herritan taitekina boteriaren patrikan.
1: Yes, come right. Yes, we're ready. Come on, come on.

Txulo fama izugarria daukat. Eta egia osoa da. Gauza bakar bat daukat buruan, ikuskizuna. Niri berdin zaiz zer gertatzen zaizuen, dantzan ikusi nahi zaituzte eta irribarrez gainera.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Eta entzun naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datutzen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, saioarekin hasi aurretik, agendaren errepasoa egingo dugu, agendaren errepasoa ezarkatu, menua emango dizuet, asteko eta behin artefaktuarekin hasiko dugu saioa, 32 urte egingo dugu atzera, baina hori geroxago kontatuko dizuet. Horri segika, eguneko elkarrizketari dagokionean, Herribera aldera joango gara, Tuterara joango gara, izan ere AEKak egoitza berria inauguratuko du Tuteran, bazorienez, orain Herreria Eskalean dagoen Arrigarai AEK Euskaltegia txiki geratu zaielako ikasle kopuruaren etengabeko azkundeagatik. Orduan gaur arratsaldean 7etan egoitza berrian inaugurazio ekitaldia egingo dute Camino de San Marcial kaleko 31. Zenbakian eta guk Zebrabidean hasiera berria hau baliatu nahi izan dugu Herriberako euskararen egoeran sakondo eta AEKak ikasturte honetarako duen eskaintzari begiratu bat emateko eta horretarako gurean izango ditugu Maitearen Altuterako AEKako koordinatzailea eta Xabi Gartzia AEKako Nazio Kontseiluko kidea. Beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta ostiralero legez, Kirol Tertulia bueltan da, eta pasaren denboraldiko izlari berberekin. Gaurkoan Paola Oskoz eta Aritz Santamaria izango ditugu gurean, eta amaitu berri den arraun denboraldiaz hitz egingo dugu, izan ere, iraiaren 13an amaitu zen aurtengo denboraldian, eskentzat behintzat, Kontxako Banderaren bigarren igandearekin, eta denboraldi honetan izan dira zenbait kontu hitz egiteko, bueno, zer aipatua eman dutenak, batez ere ligari dagokionean, uztailaren 25ean gertatutakoen inguruan eta horrek ondorioz ekarritako isunen inguruan arituko gara, beraz, hortxe arituko dira solasean, Paola Oskoz eta Aritz Santamaria. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Beraz, itxaso leon izango da gurean albiste ona edo bitxikeriaren bat kontatzeko prest. Horri segika agerkarien tartean gaur 8ren txanda izango dugu eta horretarako gurean izango da Amagoia Mojika. Gaur Cristian Etxaluz aipatuko dugu, izan ere bihar argitaratuko dute bideo podcast bat, bere bizia kontatuko dute. Iraitz Mateo aritu da lan horietan, zuzenari lanetan, eta Amagoiak horren inguruko xehetasun gehiago emango dizkigu. Eta horri segika, iraiaren tartea bueltatuko dago gana, eta iraiarekin udan zer moduz ibili garen, eta horrela arituko gara, baina baita sare sozialetako polemikaren bat aipatuko dugu, batez ere Sydney Sweeneyk egindako iragarkiaren ostean, sortu den polemikaren inguruan. Beraz, guzti hau entzunal izateko, gurekin geratu beharko duzu, Zebrabidea gurutzatzen. Eta orain saioarekin hasteko efemerideari begira jarriko gara. Izan ere 1900 eta, efemeridea ez, artefaktua, efemeride bati lotutako artefaktua, 1984ko iraiaren 18an, hau da, duela 32 urte, Guardia Zibilak kolpeka puskatu zuen berako Nafarroa oinez. Biharamuneko eginen azalean jaso zenez, gaz negar eragileak eta gomazko pilotak jaurti zituen Labiga ikastolaren bestaz gozatzen ari zen jendeatzaren kontra. Gainera, 100 pertsona kolpatu eta 50 zauritu zituzten, horietako 3 larri. 32 urte igaro dira eta beratarrei begiak betetzen zaizkie oraindik egun ura oroitzean. Esan bezala, 1984ko berako Nafarroa oinez mugarri bat izan behartzen, urte osora zabaldu zen jai eredu berri bat.
guztiz positiboa, askotariko ekintzaz betetako egun zoragarri bat, eta marka guztiak hautsi zituen partaidetzari dagokionean, 80.000 euskaltzale bildu zirelako Labiga ikastolaren proiektua bermatzeko. Baina eguna bukatze hartzela, eltze zuen 35 Nissan Patrol azaldu ziren, eta bestaz disfrutatzen ari zen jende oldearen kontra gaznegarrera gilea eta gomazko pilotak botatzen hasi ziren. Bera borroka ere mubilakatu zen, eta polizien bortizkeriaren aitzinean babest lekurik topatu ezinean gelditu ziren aur gazte eta helduak. Ehunka lagunek hartu zuten min, eta 3 zauritu larri izan ziren. Jaiaren antolatzaileak giza ezkutu bezala paratu ziren, eta horri esker lortu zuten erasoaren intentsitatea jaistea eta herriaren irterak irekitzea. Hau oinarri hartuta edo gaurko artefaktua abesti batekin amaituko dugu, zehazki egun hartarako Negu Gorriak taldeak egin zuen abestiarekin. Izokin euskaldun baten historia izena du, beraz honekin hasiko dugu saioa.

0: Nekak egoitza berria inauguratuko du Tuteran. Izan ere, zorionez, orain Herreria Eskalean dagoen Arrigarai Aeka Euskaltegia txiki geratu da ikasle kopuruaren etengabeko azkundearen ondorioz. Inaugurazio ekitaldiak gaur bertan ospatuko da arratsaldeko 7etan egoitza berrian, Camino de San Marcial kaleko 31. zenbakian. Guk zebrabidean hasiera berri hau baliatu nahi izan dugu, Herriberako Euskararen egoeran sakondu eta Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundeak, edo gehienentzat AEKak, ikasturte honetarako duen eskaintzari begiratu bat emateko. Horretarako gurean ditugu Maite Arenal, Tuterako AEKako koordinatzailea, eta Xabi Gartzia, AEKako Nazio Kontseiluko kidea. Arratsaldeon, bikote.
1: Arratsaldeon, bai.
2: Bai, arratsaldeon, malen.
0: Zer moduz?
2: Ba, ondo, urduri eta ilusio handiarekin, egia esan, hemen Herriberatik.
0: Ongi, ongi, ze esan dugun moduan, gaur bertan inauguratuko duzue, bazuen egoitza berria, geroxeago sakonduko dugu, ea zergatik izan den egoitza berri honen beharra eta guzti hori, baina gaur bertan inauguratuko da beraz.
2: Bai, badugu prestatuta programatxo alai bat, ekitaldi ezberdinekin, eta noski euskaldun, euskaltzale, irakasle hoi, lagun, irakasle, ikasle guztiak onbidatuta daude. Xabi ere gurekin egongo da, zatitxo batean. Eta hori urdu, azkeneko orduko kontuekin, gora eta bera.
0: Normalean ala izaten da bai. Bueno, ba, Xabi, uste madidazu Maiteri egingo dizkiot lehenengo galderak, Tuteran sakonduko dugu. Maite, zu etzara Tuterakoa, ez da?
2: Ez, ni izatez elgoi bartarra naiz.
0: Eta oso gerrez banabil, 2020an iritsi zinen, pandemia hasi, baino hilabete bat edo lehenago, ez da?
2: Bai, adaxe da, justu, gara hortan, gara altrebez hortan.
0: Eta nolakoa izan zen Tuterara iristea, ze aurkitu zen nuen euskararen eta euskalgintzaren aldetik?
2: Ba, egoi batzik Tuterara iritsi nintzean, batez ere, aekiden urtako lana, ilusioa eta kompromiso aurkitu nuen. Egia zan, hemen ikusi dut, zein garrantzitsua denez, euskara ikasi eta erabiltzeko aukerak sortu, euskarari belekoa nola eman, batez ere egoera soziolinguistiko konplexu eta nire ustez baste zaila baten aurrean gaudelako. Eta hori ba, inguruko babesik gabe ez genuke egingo. Euskaldun eta euskaltzalea, kolektibo, elkarteak eta batez ere bertako jendearen gogoa, ilusioa, indarra, hor dago gure bultzada.
0: Zuk, bueno, ez dakit aurretik AEKarekin bazenuen harremanik?
2: Bai, eber, nire goi bertarra izan da, ba, AEKa beti izan dugu horrez parte. Euskalduntze prozesu horren parte beti egon da, ez? Euskal Herri osoan.
0: Ba, AEKak Herriberan ia 40 urteko ibilbidea du, baina zu azken 4 urte hauetan ibili zara, edo hau da zure 4. urtea behintzat, ez da?
2: Bai, alaxe da.
0: Eta ze, bueno, ze ikusi izan duzu edo zer bizi izan duzu ba, bilakaerari edo euskara edo ikasteko nahiari dagokionean?
2: Agian ni ez naiz egokiena Herriberako ez egoera eta bilakaera eta aldaketan inguruan hitz egiteko, baina nik nire usteak argituko ditut, ez azkeneko urteetako aldaketa edo nire sentsazioak azalduz, ez? Batez ere nire ustetan aldaketa jendartean eta erakundeen jarreran ikusten da. Baina horren atzean, noski, AEKaren urteetako lana, pues badago, ez? AEKak ez du soilik euskara irakasten, hizkuntza politika arloan ere lanean ari da beti, jota zua. Euskarak lekua, balioa, aitortza izan dezan, euskara ikasteko eta erabiltzeko aukerak egon daitezen. Azken urteotan gainera, pues sorionez, egoera hobean gaude, Nafarroan, argi dago Nafarroko gobernuak aurrera pausuak ematen ari dela, eta hor dago pasaren urteko aldaketa adibidez, ez? Euskara ikasteko gero eta erreztasun gehiago dagoela. Aurten jada badauzkagu A1 eta B maila dobakoak direnak. Hori sekulako ilusio sartu dugu, ez? AEKakide guztiok eta gainontzeko mailak beti ere 160-70ean diruz lagunduta egon dira euskara bidea eta herrigorari esker. Eta horrekoa, egia esan, euskarari lekua eta duintasuna ematen dio, ez, tanietat, ba, oso garrantzitsua da.
0: Aipatu dituzu datu batzuk, bueno, bidalizen uten prentxa oharra, esan ez duteran egoitza berria inauguratuko zenutela, eta bertan azaltzen zenuten, 2010-ean, 10 ikasle zeuden Tuterako euskaltegian, eta iaz, 145, aldea badago, eh?
2: Bai, bai, eta gorako ibilbidea eta ilusioa daukagu gorako joango den hori, ez? Azkunde hori ez da izan dugun batetik bestera, ez da kasualitatea ere urte askotako lana dago atzetik, ez? Alegina, aeka eta aekakideen konpromisoaren emaitze bat da. Urte hauetan guztietan ikasle bilaritu gara, herri-herri joan gara, gelditu gabe, eskaerari erantzuten saiatu gara eta eskaera bera ere bultzatu dugu. Gainera, pues azken la urte hauetan hainbat herrietan euskararen egunak ospatzen dira. Duela 3 urte herriberako eragile erakunde eta elkarte eta kolektibo asko bildu ginen, euskararen inguruan solasteko eta herriberan euskara eguna antolatzen hasi ginen. Pasaren ekainean argia zen ospatu zen. Oso arrakastatxua izan zen eta bigarren edizioa martxan dago. Eta baita ba herrigorak azken 10 urteetan egin duen alegina agertzunaldean pues guzti horrek emandu etekin guzti hau, ez? Igoera eta egoera arrakastatsuago baten egoteak.
0: Herrigora aipatu duzu aurtengoan, korrikan herrigora izan da omendua.
2: Bai, alaxe da eta gure ustetan pues asmatu da, ez, herrigora omentzen. Gure zonaldean pues sekulako lana egiten ari dira eta euskalduntze alorrean ezinbestekoak dira gaur egun guretzat.
0: Esan duzu lanpia bat egin dela Tuteran, bueno, Tuteran eta Herriberan orokorrean, ba euskalgintzari dagokionean 2010-eko kopuruen igoera hori ez dela egun batetikan besterakoa izan. Nolakoak dira gaur egun Tuterakoaekara euskara ikastera hurbiltzen diren pertsonak? Badago perfil konkretu bat edo denetik dago?
2: A ber, nik apur bat, pues, nire aekakideekin, ez, hitz egin dut guztioren inguruan, zenin modu ematen berria naiz, ez, zonalde hontan. Eta beraiek esan da, egia esan profiak asko aldatu direla. Lehen agian, aekak sortu zenean, duela, ba, kasi 40 urte gaudela Herriberan, jende asko ideologikoki nahiko identifikatuta zegoen euskararekin, herri eta hizkuntza zen guzti horrekin, ez? Gaur egun denetarik dugu, baina gehien bat, pues datorren jendea euskaraz ikasteko eta hitz egiteko gogarekin dator. Sorionez, egitu nahi dut, gero eta gazte gehiago ditu azken urteotan, eta askotariko kolektibo eta elkartetatik datoz. Eta noskire, aspaldi badagore jubilatu profil bat oso adierazgarriena dena gure artean. Jubilatzen naizenean, euskararekin hasiko naiz. Eta horrek beti egon dira zertxo baitez, implikatua. Eta gero beste puntu bat ere bain, nik titulitis deritzoten horri, ez? Ba, niretzat oso pozgarria da, ez dugula titulitis deitu dezakegun ikasle profil hori. Jendea ez dator soilik titulo bat behar duelako euskara ikasi eta erabiltiko ez dator.
0: Hori pozgarria da, egia esan duzun moduan. Niri nahiko deigarria iruditu zitzaidan, zenuen honen berririk, prentxagarrean irakurtzen ari nintzela, aekaren lana Herriberan ez duzuela Tuteran bakarrik garatzen edo, Tuteran duzu egoitza, baina Milagron, Argedasen, Baltierran, beste zenbait herritan ere ematen dituzue eskolak, ez da?
2: Ba, bai, alaxe da, Herriberan herri-herri aritzen gara. Beti, ba, mintzat, niretzako ere bai herri-herri bilin naizen moduan, oso aberasgarria izan da, eta oso garrantzitsua, ez, zentralizatzea, ez, ez bakarrik Tuteran zentralizatzea euskararen behar hori. Badakigua eka ez dala klaseak ematea soilik. Herrietan lekoa irabazi behar da, ikusgarretasuna eman behar zaio hizkuntzari, jendearekin harremanak sortu behar dira, eta dinamika sozialetan parte hartu behar dugu. Oso garrantzitsua da, leku horietan ere bai, gu agertzea, ez? Azken horrek ere, euskara herriko bizitzan txertatzen laguntzen du. Eta poliki bada ere, ba, sorionez, urte askotako lanak, pues bere emaitzak ematen nahi da, ez?
0: Beste herri hauetan, ez duzue egoitza finkorik edo, non ematen dituzue klaseak?
2: ba, klase desplazatu deritzugun eskolak dira, eta hor normalean pues udaletxen intentzioak ematen dizkigu eskolak, eh? Zorionez, herri askotan, kulturetxeak, eskola publikoetan, nahiko duinak diren lekuetan gaude egun, zorionez.
0: Sei irakasle, zarete oso oker ez banabil tuteran, herri batetik bestera denak ibiltzen zarete?
2: Gehiengoa.
0: Gehiengoa.
2: Egia esan antolaketa handia eta indarra eskatzen du, ez? Baina gehiengoa gabiltza batzuk egoera ezberdinetan daude, orduan beti ere guztion hobe beharrez mugitzen gara, ez? Zei irakasle gara eta arrebetetik besteak mugitzeak pues, bere gauzak ditu. Esan dizuen bezala, tuteratik aparte euskaltegiak, gela espezatuak ditu, gainera talde heterogeneoak, kooperatiboak ditugu, hau da maila ezberdinetako taldeak, horrek alegin pedagogiko handia eskatzen du, ez? Baina badago lan egiteko gogoa, eta gure helburua euskarari erantzutea da. Osea, eskaerari erantzutea da. Ez da bakarrik eskolak ematea lan handia egiten dugu herri beran, euskara pizteko, indartzeko eta ekimenak eta antolaketan gauza ezberdinak antolatzeko, ez? Eta bakarrik eskolak, osea askoz areago doa aeka, ez?
0: Aratago doa, baina itzulita zuen egoitzara 1988tik Herreriaskaleko egoitza izan duzue, badira urteak horiek, oraingoan txiki geratu zaizuela esan duzue, beraz egoitza hori utzi eta egoitza berri batera zoazte, zer suposatuko du horrek zuentzat?
2: Herriaskaleko egoitza pues, gure historien parte garrantzitsu bada eta batez ere aekako veteranoentzat, esango dugu. Ia berri goi urte egin ditugu hor. Baina badira urteak, pues, zorionez, euskategia txiki geratu zaigula, beraz nolabait, pues, azkundearen ondorioa ere bada aldaketa hau. Egun, zuk esan duzun moduan, San Martzial kalera goaz, eta jo, ba, kriston ilusio esartzen dugu etapa berri hau. Oso motibatuta gaude. Pues hori, aldaketarekin.
0: Egoitza berri honek esan dezakezue lehen etzen ituzten gauza batzuk egiteko aukera emango dizuela?
2: Bai, batez ere baldintzak, ez? Baldintza hobe eta emateko aukera izango dugu, baina batez ere eskoletarik aparte bosta hierra, jarduerak eta bestelako ekimenak hobetzeko eta eskaintzeko ere aukera izango dugu. A ber, argi dago euskararen barkatu. Aekako leloa euskara eroso ikasi eta bizi dela. Eta oraingoan, ez, arro esan dezakegu euskaltegi honetan, pues ikasleak eta irakasleak noski erosoago eta goxoago egongo garela, ez bertan. Leloari zentzua handiago emanez, ezta?
0: Bueno, esan dugu, ikasle kopuruak gora egin duela, eta esan duzu zuere etzarela tuterakoa, beraz, utziko dizutagian galdera zabalago erantzuten edo, baina zein esango zenuke direla gaur egun Herriberan euskara dituen erronka nagusiak?
2: Ba, a ber, nondik hasi, ez? A ber, hau nire hitzatatik saiatuko naiz denon hitza, ez, partekatzen. Batez ere, ba, gure ametza izango zen euskaltegi hau txiki geratzea, ez? Gero eta herri bertarri gehiago euskarara hurbiltzea, kalitatezko eskolak ematea, eroso ibiltzea, eta hortik aparte, pues, gaur egun arte egin dugun eragileekin lan talde hori pues, mantentzea, ez? Sinisten dugulako euskararen egoera iguelta emateko, ezinbestekoa dela, ez? Jendearen parte hartzea, eta ez bakarrik aekaren profietik, baizik eta inguruko besoetatik ere bai, ez? Baita ere, egungo pues, taldean egoera dela eta, pues, agian, ere bai, ez? Erronka bat izango zen, aekakide taldean ditzea, bai da, egiten da barneko erronka bat, ez? Taldea berritzea, egonkortzea, izan ere, datorren bosturteetan aldaketak egongo dira, pues, erretiroak, jubilazioak direla eta pues, irakasle formatu bila ari gara, orduan dimendik ere deialdi bat irekitzen dut. Herriberako irakasle profil euskaldun eta gogotsuei gurera gerturatzeko. Eta, bueno, beste erronka nagusi bat ere bada, pues, ikasitako euskara erabiltzeko aukerak eskaini eta sortzea, ez? Ez daria okarrik klasean geratu euskara ikaste hori, ez? Herriberako zonaldea, pues, gogorragoa da zentzu horretan, gaizki itzegin gabe, baina ba, baditugu adibidez horretarako proiektu berriak badago duela urte batzuk praktikatu proiektua ere bai martxan Herriberan, eta bertara gertuatzen diren euskaldunak pues, gustora, euskaraz gustora egiteko aukera daukate, ez? Eta horri esker, pues, egunerokoan ere euskaraz egiteko aukera dut dauzkagun talde ikasi eguneroko talde horietan, eta horrek ere bai gure, gure lanari lekua ematen dio, ez? Eta presentzia.
0: Ba, amaitzeko erantzun duzu amaitzeko galdetuko dizut aipatu dituzun erronka nagusi edo erronka guzti hauei erantzuteko gogotsu eta indartxo ikusten duzu zuen burua?
2: Bai, no, bai. Bestela ez dinateke zonalde honetan lanean arituko, ez? Ba, a ber, aurrera begira badakigu lan asko daukagula, ez? Euskararen egoera ez zelako errezena Herriberan, badakigu, ez? Nafarroan asko betu da, baina, bueno, zonalde, itzitzusi daukaten euskal zonalde aborretan gaude, eta badaude, ez? Zorionez, aldeko jarrera asko, eta gero eta gehiago pistea da gure lana, ez? Euskararen aldeko jarrerak pistea, eta elkarlana pues sustatzea agian, ez? Jende gehiago erakartzeko euskarara. Eta hortarako pues gobernuek, udalek eta barrek pues parte handia daukate. Iritziz behintzat. Nez eta oso saiaren inguru honetan, ez? Badakigu hemengo inguruan agian pues kontrako jarrerak daudela. Ba, gugu esperantza handiakin gaude, egia esan. Gu ilusioz, beti lanean, badauka gure bai ez, urte askotan egin den lanaren etekinari gara jasotzen, eta ba, gure ilusioa da, euskaltegia bete, eta hori, eta txiki geratzea. Hori da.
0: Ba, ala izan dadila. Gero itzuliko gara inauguraziora, baina telefonoaren beste aldean dugu ere Xabi ez gara zutazaztu.
2: Bai, nago ni hemen itzegin barkatu Xabi.
0: Xabi, bueno, zu Aekako Nazio Kontseiluko kidea zara, ikasturte berria ere martxan da Aekan. Nola hasi da aurtengo ikasturtea?
3: Bueno, gogotsu heldu diogu, iraia beti guretzako ilabete zailena dela esan dezakegu. Ba, matrikulazio bete-betean kokatzen garelako, herritarrak euskaltegietara erakarri nahi ditugulako, eta aurtengo helburua bada goize bera, ez? Maitek esan duen moduan, euskaltegi guztiak ez bakarrik tuterakoa, txiki geratzea, eta euskaltegiak lepo betetzea, herritarrek euskara ikas bezaten, eta gero pues, maiteko zongia direzio den bezala, gero euskaraz bizi daitezen, ez guk. Azken finean hori dugulako helburu, beti esaten dut, lau pareten artean ikasten den hori, gero praktikara eman behar da, eta egunerokoan hori egiten saiatzen gara, praktikaren bidez, eta gure metodologiaren bidez, eta bueno, pues, arduraz heltzen diogu iraiari beti, erronka potola dugulako.
0: Aipatu duzu matrikulazio bete-betean zabiltzatela, gutxi gora bera, zenbat ikasle izatea aurre ikusten duzue Aekak aurten agian aurreko urtekoarekin loturan edo?
3: Zaila da aurre ikuspena kolan egitea. Ikasturte honetan, oraindik, bueno, iraileko datuak falta zaizkigu, baina Euskal Herri osoan Aekan 16.000 bat lagun aritu da euskara ikasten. Kainean amairuan euskalgintzaren kontseiluak Iruñan egindako euskaltzaleon martxan argi eta garbi esan zuen erronka bat badugula Euskal Herrian, eta badela datorren hamarkadan 3.000 hiztun berri sortu behar dugula, eta euskalterioi badagokigu 120.000 euro berri sortzea 10 urte hauetan, orduan, bueno, pues, erronka potola dugu, eta hortaz, ba, guk asmoa dugu, alik eta herritar gehienen gara iristea, eta herritar horiek gurera erakartzea, euskara ikas dezaten, eta hortaz, bai, aurten 16.000 ikasle izan badugu, pues, urrengoan, beste koska bat gora, 110 gehiago, bat edaki. Gero horrekin datuta, pues, Tutera txiki geratu bazaigu, Euskal Herriko hainbat eta hainbat euskaltegi txiki geratuko zaizkigu, eta gu bakarrik ezin diogu erronkari heldu ez, eta bueno, administrazio nagusiekin harremanetan ari gara, bestelako urratsak eman behar delako hizkuntza politikan oroar, baina gero helduen eskuduntza afektatzeari dagokionean ere, finantziazioa hobetu beharko da, bestela gure bizkar hartu ditugu herritar horiek guztiak, lokal berriak beharko ditugu, herritar horiek guztiak ganora esaten ditu alizateko, irakasle beharra handia itzanen dugu, herritar horiek guztiak atenditu alizateko behar bezala, formazioa beharko dugu eta dute irakasle berri horiek guztiek, dokotasunean urratxo esan guratxo atumaten ari da administrazio nagusi horiek guztiak, baina gehiago hemen beharko dira, eta bueno, uste dugu erronka partekatua dela administrazio nagusiekin, eta larrialdi lingüistikoan gondela esan genuen dela ja pare bat urte, eta horri erantzun behar diogu, eta jauzia, dizkundea, edo denolakoa, orain eman behar da, eta bizka bat, tuteran dauden erronka hori guztiak, Euskal Herri mailan ditugun erronka berberak dira, ez? Euskal Herrikoak tuteran bertan lurreratzen dira, ez? Eta fiskal maitek aipatu denaren dildotik, horiek dira, egun ditugun behar handiak Euskal Herri Euskalduna erekiko badugu, ez?
0: Ez dira erronka makalak, esan dozu, eta ekainean ere esan zuten, Euskaldun pila bat sortu behar ditugula, lan horren zati bat euskaltegiei dagokizue, zein da ikusten duzuen motivazioa gaur egun euskaraz ikasteko, euskara ikasteko zein arrazoi izaten dituzte zuen ikasleek orokorrean?
3: Bueno, motivazioak nahikotxo aldatzen direla esan nenuke herrialde batetik bestera edo erkidego autonomotik Nafarrora esaterako inklusi parraldera ez, eta ipar Euskal Herrian eta Nafarroan oraindik ere bada nabarmen, eta ez dut esan nahi Gipuzko Bizkaia eta Araban ere ez dela ala ematen, baina nabarmena da euskara berezkoa, sentimendua, gure hizkuntza delako ikastearen arrazoa nabarmentzen da oroar Euskal Herri osoan, baina bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta gero bai Gipuzko Bizkaia eta Araban lanerako behar hori, tituluaren beharra ere ageriagoa izaten da, nahiz eta orain, bueno, pues, jasaten ari garen oldarraldi berri honekin, oldarraldi juridiko, politiko eta mediatiko honekin, igual tituloa arena algo batera geratzen den gehiago, eta aekan bereziki indetortzen da euskara maite duelako eta euskara erabili nahi duelako, ez? Eta egunerokoan euskaraz bizi nahi duelako, baina ezin dugu ahaztu, bueno, pues lanerako hainbatek eta hainbatek ikusten dutela badagola beharra. Titul eskakizunagatik zoritzarrez eta lanean zerbitzua euskaraz eman behar delako, ez? Baina, bueno, pertsepzio hori ere aldatzen ari da eta gogoa ere aldatzen ari da, eta geroz eta jendeak buruan gehiago dauka euskalduna izan nahi duela eta komunitatearen parte sentitu nahi duela eta euskaraz bizi nahi duela, ez? Eta hori da pizkataekan egunerokoan eskoletan transmititzen saiatzen garena etortzen diren herritar horiei.
0: Esan duzu moduan arrazoiak askotarikoak izan daitezke, arrazoi edo motivazio hoiei eskaintza bat ematen diezue zuek, zein da urtengo eskaintza, zein aukera ditu gaur egun euskara ikasi nahi duen pertsona batek aekan?
3: Beno, pixka bat ere Riberako eredua jarraituko dut, maitire patu den moduan, era herritarrak eskatzen duen horretara egokitzen gara, nabarmen aurrez aurreko eskolak eskaintzen ditugu eta horietan ditugu herritar gehienak euskara ikasten, edo zein ordutegi eta erritmoan, nebez eta erritmo basuagoak eskatzen ditu jendeak, ba, jendartea aldatzen ari dako, eta egungo jendarte likid honetan bueno, denetarik egan nahi dugulako, eta gauza guztietarako denbora nahi dugulako, baina, bueno, hizkuntza bat ikasteak bere denbora eskatzen du, ez? Eta gu gainera, alik eta azkarren euskaldunak ditu herritarrak eta saiatzen gara alik eta erritmo altuenak eskaintzen ala ere zabututa zerralitatea dagoen lau bost ordu astean eskaintzen ditu gure ikasteetan eta hortik eta alik eta ordu gehienetara bestalde ere badaude online ikastaroak pantailaren bestaldetik euskaltegiren bidez gero eta herritar gehiago aritzen dira hor eta horra evidentemente mundu mailako herritarrak hurbiltzen dira, bai euskaldunak munduan zehar sakonatu daudenak, baina bai eta ere beste nazio estatu batutako jendeak ere kuriositatez edo familia euskalduna dutelako edo arrazoi ezberdinetik euskara ikasten dutenak, ez?
0: Eta zuek abat mailatik zebi mailarainoko klaseak ematen dituzue?
3: Bai, hala da, gure eskaintza herritar hori zabalduta dago, inoiz hamaika arrazoiengatik euskara hurbildu ez den horrentzat, bada garaia, ez? Komunitateko parte izateko eta komunitatean sartzeko. Eta bestela ere, ba, inoiz eskolan ikasi eta izarrazioen gatik, engaldu duena eta berreskuratu nahi duena, hobetu nahi duena, alfabetatu gabe dagoen hori, azterketa bat menditu behar duen horrentzat, bueno, abat maiatik zebir arte, maia guztiak hor daude, helburu ezberdinekin ere, eta helburuak gero taldearen nahi eta beharren arabera zehazten ditugu eskolekin azten garenean.
0: Hor aipatu duzue, biok aipatu duzue, oso garrantzitsua izaten dela ikasgeletatik kanpo euskara erabiltzeko aukerak izatea, toki guztietan ez dago horretarako aukerarik, baina horren aurrean zuek mintzalagun figura edo baduzue, ez da?
3: Bai, Maitek ere aipatu du, mintza lagun praktikaturen bidez Riberan existitzen da, eta hor aukera ematen zaie, bai ikaslei, eta bai bestelako herritarrei, euskaldun osoak izan, edo euskal oraindik ikasten direnak, edo zer bakitenak, ba, taldeetan bildu, eta gustu zaletasunen arabera, ba, astean behin, batzeko, eta hola euskara praktikatzen aldute, espazio berriak ezagutzen dituzte, espazio berriak ere sortzen dituzte, eta sare bat ere osatu egiten da, zen askotan, igual bizilaguna uste dugu erdaduna dela, eta alakoen bidez, bapaten kontratzen gara, berarekin, euskaraz aritzen algarela, bera ere euskaraz badakirako, ez? Eta espazioak sortzea oso importantea da. Gu bakarrik ezin dugu, eta hor ere hizkuntza politikan urratsak lan behar dira, eta lan mundutik aizialdi daño, espazioen euskalduntzea ezinbestekoa da, ez?
0: Bueno, gaur hemen gauden arrazoira itzulita edo Tuterako egoitza berria inauguratuko duzue gaur bertan, zer esan nahi du proiektu honek aekarentzat?
3: Bueno, Maitek aipatu du ere, Maite hori hori nahiz Maite aipatzen, Herribera zonalde estrategikoa da Euskal Herrian, ez? Oso zigortutako zonaldea izan da, aipatu moduan, amar ikasle genituen duela 16 urte, eta egun Herriberan, unta berroita amar ikasleen bueltan ari gara, bestelako giro bat dago, eta aekarentzat Herriberan eta Tuteran euskaltegi berri bat zabaltzea, arrotu zenorako motiboa bada, ez? Erori den guztiarekin, esaten den moduan, hortinko jarraitu du aekak, hortinko jarraitu dute hainbat eta hainbat irakaslek, hainbat eta hainbat ikasle eta herritarrek, hainbat bezadea zidutelako, eta garrantzitsua da ikustea, ez bakarrik ikasleko purtan zenolako aldaketa eman den, baizik eta oroar, Herriberan, Iruñe herritik bera, ager eremua deitzen dugun horretan, zenolako transformazioa ematen ari den azkeneko hamarkadan esan dezakegu, ez? Eta giroan, jarreretan, sentsibilitateetan aldaketa handiak ematen ari dira, eta gero ez da, aukera gehiago dago euskaraz bizializateko. Oain dire lana badaukagu, baina ez soilik Ribera. Euskal Herri osoan kostatzen da egunerokoan, 24 orduz euskaraz bizializatea, ez? Bai ogiarastrakoan, bai edabidea kontsumitzerakoan, bai aizialdian, bai administrazioen aurrean, eta ez da bakarrik Herriberan zeraizki gauden. Osa, Euskal Herri osoan, lehen ipatu dan moduan, hizkuntza politiketan aldaketak handen behar dira, baina hizkuntza politika horiek plagintza zehatu batzuek iretor behar dira, Euskalaren estatusean ere urratxak eman behar dira, EAN desofizializazio bat ematen ari da, Nafarran zonifikatuta jarraitzen dugu, gure postako dearen arabera eskubide batzuk, aitortzez eskigu edo beste batzuk, eta Herriberan dauden herritarrei ezizkie inolako hizkuntza eskubiderik aitortzen, eta Iruñean gauden hori batzuk, baina Herribera jeisten bagara, hizkuntza eskubide horiek ukatu egiten zaizkigu. Egora ez dago osoa, baina aldaketak ematen dira, eta espazioak irabazten ari gara euskaldunok, inori kalte egin gabe, eta hori da etorkizuneko Euskal Herriko jen artea, ez? Elkar bizializatea inor zapaldu izan gabe.
0: Ba, amaitzen joateko edo, bueno, baldin bada baten bat euskara ikasi nahi duena, euskara ikasten hasi nahi duena, baina oraindik urratsa eman ez duena, zer esango zenioke?
3: Bueno, urratsa eman dezala. Beldurak alde batera utzi, zalantzak alde batera utzi, ausar dadila, urbildu dadila euskararen komunitatera, mundu berri bat irekiko zaiola, eta ekaren ateak parez pare zabali dituela, eta igual ez, nahi zirratiko entzuren dako enkargoa, ez? Guztiek, euskara ulertzen duzue, euskaraz bizitzarete, gonbidatu zuen lagun, zenide, kide, erdaldun hori urratxa ematera, benetan eskertuko dizulako, ez?
0: Ba, orain bai amaitzeko Maite, hemendik ordu gutxira duzue aurkezpena edo inaugurazioa edo dena delako hori, zer duzue prestatua gaur arratsalderako?
2: Ba, gauza azpietan gure Etxebarriko ateko ateak irekiko ditugu, ba, ditugu zonaldeko gonbidatu ezberdinak, programa interesgarri bat prestatu dugu, horridez, ilusioz, ez dugu irekiko lan sorpresak egon daitezen, baina batez ere, ba, etapa berri bati irekiko dizkiogu ateak, eta, bueno, horregatik, berri beran euskara maite duen orori, ba, gonbidapena hau irekitzen diogu, ba, gure etxe berria ezagutzeko, eta gurekin, ba, ilusio berri hontan, ba, zekit parte izateko, ez? Oia, zutetan, zekit igual, interesa sortu dan edo ez, baina, bueno,
0: xabide
2: gurekin egongo da hemen, bai, beti, ere, buru belarri, baina, bai, bertako jendeak lagunduta, badugu lan programa xume, baina polit bat, eta, bueno, gerturatu dadila, pues, hori, interesatua dagoen edo norri zen ematera, ondo parte hartzera, begiratzera, ber, zer daukagun, ez dakit, beti dato zongitorriak.
0: Kuskusiatzera.
2: Hori.
0: Osongi, baitza hauekin geratuko gara, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, animo ikasturtearekin eta etapa berri honekin.
3: Eskerrik asko, bai.
2: Bai, eskerrik asko beharko dugu dena, bai.
0: Ongi segi.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu Kirol Tertulia estrenatzeko ordua ere. Aurreko denboraldian ala izan zen eta aurrekoan ere honetan ere ala izango da. Ostiralero izango dugu gurean Kirol Tertulia eta horretarako ba aurreko urtean ala izaten zen ostiraletan eta hizlariak ere berberak izango dira. Horretarako gaurkoan gurean ditugu Paola Oskoz eta Aritz Santa Maria. Arratsaldeon bikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon zer moduz?
0: Osongi eta zuek zer moduz joan dugu da?
1: Ba, ongi, ongi, egia randa, ja, pixka dantzita jau da, Bereziki ustailan izan ituen oporrak, eta dagoeneko ja, ia bi hilabete pasatu dira lanean dagoenetik, eta pixka dantziak, baino, ala ere, ongi, ongi joan da, bai, agitz ongi.
0: Aritzu?
2: Ni ere dagoeneko rutinan erabat sarturik, egia da ustailan aste bete izan nuela opor, eta gero abuztuan beste inbeste, joan nintzen Pirinoetara bizikletan ibiltzera, eta gustora noski ere, probestu dugu parranda egiteko eta lagunekin egiteko, baino, bueno, pilak kargatuta, baino agortzen hasia ere.
0: Aritz, bizikletan esan duzu, beraz, Kirol Tertulia denez hau galdetuko izuet, kirolik egin duzue udanetan?
2: Bai, nik patutakoa. Bizikletan egon naiz, Pirinoetan, zenbait mendate igotzen, baina, bueno, hortik arago ezer gutxi gehiago, deskantzatzeko ere probestut, edo batez ere deskantzatzeko probestut uda, eta orain iraiarekin batera berriz ere, bueno, martxa hartzen, kirolari dagokionean, eta hori bai kostata.
0: Paola, zu kirolan aritu zara edo beto deskantzatzen?
1: Da, baita ere gehien bat deskansatzen, baina, bueno, zerbait ere egin dugu, Nekita joan gara posible denetan, ze gainera, uda, azken uda huetan bero egiten du da, bero ari du, eta, bueno, horrek ere ez du laguntzen, ez, kirola egiteko edo, izan ditu gazte batzuk, ba, bueno, pereza pixat ere ematen zuela, ez, bero horrekin mugitzea, baina, bueno, bai, mendira joan gara, igerian ere ibili naiz zerbait, eta, bueno, egia da gehien bat deskansatzen, hori ere,
0: ongi, ongi. Hori ere behar izaten da.
2: Eta, bueno. Paolak izaten duenaren aritik, claro, egin duen beroagatik, adibidez, txirrindorekin ateratzeko, oso goiz esnatu behar izan gara,
1: claro.
2: Eta ni aitortuko dut esnatu naizela larun batean goizeko 6:30an 7:00an txirrinorekin ateratzeko eta aitortuko dizuet ere bai ez dudala berriz egingo.
0: Urrengoan eta gau pasaz errazago agian.
2: Bueno, bada, ez da aukera bat, bai.
0: Ez da aukera bat. Bueno, ba, udan kirol oikoena edo, bueno, oikoena ez dugu esango oikoena denik, kirol oiko asko daudelako, baina bada denboraldi bat, udan ematen dena batez ere, arraun denboraldia izaten da, hau zuek arraunzaleak zarete?
1: Ba, bai, ni ere gustatzen zait, egia da, gutxitan joaten naizela aurrez aurre ikustera, baino bai joan izan naizela, eta batzutan ere, ba, kasualidadez harrapatu, oroitzen naiz orain dela, ba, iruzpala urte izanen dira, Lekeitiora joan ginela, oraindik ere etzen uda, baino denboraldia dagoeneko hasia zen, eta Lekeitiora joan ginen asteburu pasa, eta kasualidadez harrapatu genitun, estropadak eta aprobetsatu genuen ikusteko, eta egia da, bai, nozbait ere Kontxako bandera ikustera joan izan naiz, igande, ustut, bigarren igandean joan nintzen horretan, eta bai gustatzen zait, gero lanean noski, ba baita ere, ez, segitzen dugu, eta bueno, ba, aktualitatea, ez, jarraitu behar dugunez, ba, hor badakigu eta ikusten dugu, eta telebistan ere zertxo baita ikusten dugu, ba, hurrengo egunerako saiorako, eta pixkat informazioa edukitzeko, eta bai, egia da, kirol bat dela, bai gustatzen zaidana, eta haunitzetan errandut, gero ez dudala egin inoiz ere, baino beti pixaten bidiare sortzen dit ikusten ditudanean, ez? Hola taldeko kirol bat, noski gero ongi pentsatuta eta hotzean pentsatuta kirol agitz gogorra da, eta inoiz etzara, edo ni bederen ez nahi inoiz animatu ez da probatzera ere, ez? Baino bai orain dela gutxi ere Hondarribiko, bueno, Arraun elkartera joan nintzen, elkarrezketa batikera, eta kasualidadez entrenatu behar zuten, eta gelditu nintzen ez, ikustera, ba, nola ureratzen ziren, eta nola hasten ziren entrenamendua, eta bai, itortu behar dut, ba, enbidia pixka bat ere ematen didala ez, ikusteak nola egiten duten Arraun, eta bai, gogorra da, baino aldi berean, uste dut talde kirol bezala, ba polita dela.
0: Mm-hmm. Aritzuk, Iruñean Arraun pila bat, ez da?
2: Ez, hemen ez dugu Arraun askorik egiten, ba dugu Arga ibaia besteak beste, eta horre klub natazioen inguruan bai ibiltzen direla batzuk, baino ni zale berez ez naiz, noizbenka ikusi izan dut, edo Gararako kronikaren bat ere idatzi behar izan dute uda honetan, eta gustora ikusi izan dut, baino zale ez naiz. Egia da, pasa zaigula uda honetan Paolari gertatu zitzaion gauza bera. Joan ginela Hondarruko kanpinera, asteburu pasa, eta justo larun bat horretan, ba, Hondarrun ospatzen edo jokatzen ziren estropadak, beraz, probestu genituen ere hondartzatik ikusteko. Baina ez dela, behintzat hemen Iruñan gure inguruan ez dugu ohiturarik, ez dugu ez larun batean ez igandetan telebista pizten estropadak ikusteko, eta nik behintzat ez dut inorako enbidarik, asko sufritzen dute arraunlariek, beraz, gero, noski ere, izan behar dela, Paulak esan duen moduan, bada oso kirol polita, baino asko sufritzen duten enean, nik beste batek egin dezala.
0: Bueno, ongi dago hori ere. Gaurkoan gai hau ekarri dut, bueno, alde batetik justu orain amaitu berri delako denboraldia, neskentzat behintzat, esango nuke mutilek beste pare bat estropada badituztela amaitu aurretik, baina irailaren 13an amaitu zen aurtengo denboraldia Kontxako banderaren bigarren igandearekin, eta ekarri dut gaia alde batetik horregatik, eta bestetik kontrolatzen dudan kirol bakarrenetakoa dela akordan esan, bueno, kirol tertulia pare bat egin behar ditut, ba, kontrolatzen dudan gairen bat hartu beharko.
2: Konte guzu zein taldeko azaren, malen.
0: Ez dakit esan dezakedan, eh?
2: Bai, bota.
0: Honekin ez, justu gaur hitz egingo dugun gaiarekin ez dakit esan dezakedan. Berez,
2: vale.
0: San Juan esango dut, baina bestela nire aitonak hartu eta pino batetik zintzile jarriko nahuelako, ze bera San Juan darra da, orduan ezin dut besterik animatu, baina orain sakonduko gehiago uda honetan gertatutakoaz, ze, bueno, badakigu kirolari dagokionean, ba, Kontxa aurtengo liga Arraun Lagunak egin duela urteko nagusitasuna, ba, Euskotren liga irabazi zuen abuztuan, eta irailaren 13an, ba, 5. Kontxako bandera eskuratu zuen, eta gainera denboraldi osoan zehar, ba, parte hartu zuen estropada guztiak irabazi.

0: kizuten ez parte hartzea itsasoaren eta eguraldiaren baldintzak barraunlarientzat arriskutsuak zirela iritzita. Eta azkenean Donostiarra eta San Juan bakarrik agertu ziren eta estropada bertan bera geratu zen. Ordan, hortik aurrera etorri da auzia, traineru kluben elkarteak disiplina prozedura, ireki dielako parte hartu ez zuten sei klubetako bakoitzari, eta duela pare bat egun jakindugu azken erabakia dela 2.000 euroko isuna klub bakoitzarentzat, guztira 12.000 euro, eta horrek zerresan handia ekarri du, ez dakit zuek honen berri izan duzuen, uda honetan?
1: Paola, azaitez.
2: Bai, ba, nik bereziki erramar dut, hau, enekiela edo momentuan pentsatzen dut, ba, borretan nintzelako ere, naiz eta begirada bat ere tarteka botatzen nion, ez, gertatzen zenari, ba, hau, gainetik pasatu nun, eta momentuan edo garaian nintzen, ez nun informaziorik honen inguruan, eta orain dela, ba, aste honetan bertan ikusi dut, 12.000 euroko isun hori, guztira, talde bakoitzari 2.000 eurokoa jarri behartzietela, eta hasi nintzen pixka bat informazioa begira, eta egia da, ba, garaian nintzela hortaz, ez, enuela hortaz deusere jakin. Eta, bueno, ba, egon naiz egun hauetan, ez, hori irakurtzen, pixka zer gertatu zen, edo edabideetan, ez, argitaratu zuten irakurtzen garaikoa, eta bueno, ba, zaila da kontua, ez, uste dut, isuna nere iritzea da, baino gehiegizkoa da, ze benetan uste dut estropada hori edo erraten dutenez, eta ez da kasualitatea izanen, 8 talde ados jarri zirela, eta uste dut momentu bakarra izan zela, edo historian, edo ez dakit nozbait ere hau gertatu den, eta traineru guztiak edo talde guztiak ba ados jarri diren.
0: Hor, aipatzeko, zortziak ez ziren ados jarri, horrek sortu dere polemika San Juan azkenean atera zelako.
2: Hori da, hasiera batean irakurri dudanez, berak bileran parte hartu zuen, eta hasiera batean erran omentzun, edo bertzeek ezakit hori da, ez? Uste zuten, ba San Juanek ere iritzi bera zuela, edo gauza bera ginen zuela, ez? Ba, etzela aterako, eta listo. Baino azkenean, ba, hor gelditu zen, Donostiarra bai izan zen, uste dut talde bakarra etzela bileran egon, eta horregatik, ba, bueno, ba, gian, beraien iritziare garbi utzi zuten horrela, eta gero taldeen haserrea, ba, hortik ere, ez? Joaten zen, ba, San Juanekin batez ere, ez? Ba, gauza bat erakutsi eta gero bertzea egin zuera, edo hori erraten dute, noski, hori da, ikusi beharko zen ere, ez, beraien iritzia, eta beraien iritzia da, bueno, ba, arauak errespetatu zituztela, bera eta alde bakoitzaren erabakia izan zela, alde egitea, eta ba, batzordeak etzuela oraindik erabakia bertan bera ustea, eta bertze, bueno, kaleen zozketa ere egina zutela orduko, eta, bueno, bazaila da, ez, erratea, egia da, bertze taldeak aditzen dituzunean, eta gehiengoa, ez, aditzen duzunean, ba, ados zegoela ikusita, ba, itxasoaren eta batez ere egiten zuen, edo ari zuen aizeak jartzen zuen egoera hori, ba, etzela aproposa, edo, bederen, etzuela ziurtatzen, arraunlariek segurtasunez, arraun eginen zutela, ba, bueno, pixat, edo nere iritzia bederen, ba, beraien aldera da, ez, edo irakurrita, ba, argi ikusten da, bertze bat izan behar zuela erabakia batzordearen aldetik bederen, ez? Egia da, azken momentura arte saiatu behar zarela hori aurrera eramaten, eta estropada hori dena antolatu dago, ba, besle batzuk daude horratzetik, eta, bueno, ba, pentsatu dut batzordeak ere hori zuela burutan, ez? Ba, albezala, baina hori aurrera ateratzea. Baino betikoa, ez? Ba, zer da lehenesten duzuna? Ba, besle horien edo, bueno, ez? Atzetik dagoen egoera ekonomiko hori guztia aintzinera ateratzea, edo, ba, hori mantenduko duten arraunlari eta kirolari eta pertsona horien segurtasuna, ez? Ba, bestea. Bueno, zaila da, ez? Eta, bueno, gero egia da, bertan bera utzi zuela, bueno, arrazoia igual etzen eguraldia doetzen aizea, arrazoia zen, etzegoela arraunlaririk ez iaia lehiatzeko, eta horregatik bertan bera utzi zuten, eta orain, ba, heldu da isuna, ez? Bueno, ba, ulertzen aldalde batetik, baino zaila da, ez? Batzordearen lekuan jartzean nere iritziz. Erraxagoa egiten zuela arraunlarien paperean edo ez, azalean jartzea,

0: eta bueno, zaila da egoera eta zaila da iritzi bat ere ematea, ba, bi aldeak ikusita, bueno, ulertzen dituzulako guztiak, ez dakit.
1: Bai, ni bat natorre, Paolarekin, erpin asko ditu kontuak eta nire iritzia emango dut, baina pixkat urruntasun horretatik. Aipatu bezala, antolakuntzak azken erabakia hartu horretik, klubek beraiek erabaki zuten Kontxako baiatik alde egitea, eta nire iritzia palean, hau arauste argi bat da, itsasoaren egoera ezen ona, eta alde egiteko argudioa sendoa dirudi, egoera riskutsua suerta zitekeelako, baina edozein kirol txapelketan bezala, arau batzuk bete behar dira, eta estropada jokatzeko zehaztuta zegoen orduaren aurretik alde egin zuten taldeek, eta gerora bertan bera geratu zen estropada. Beraz, niretzat, edo nire iritziz, bueno, arau hori hautsi zuten, eta ez dut denik esango, isuna ondo jarrita dagoela, baino bai uste dudala, zera, batzordeak erabaki ona hartu duela, zeren azken finean San Juan izan ezik beste traineroek ez duten bete, edo ez duten jarraitu beharreko bidea. Aipatu apuntatua nuen nik ere negozioaren kontua. Askotan hitz egin genuen aurreko denboraldian horren inguruan, eta nik uste polemika ere handitu egin du, bueno, EITB-k estropada bota gabe geratu zela, hor ba traineruen munduan ere patrozinatzaileek badutela indar handia. Horregatik erpin asko zeuden denbora labur batean erabaki bate hartu behar zen, presio handiak ere bazeuden erditik. Orduan, bueno, nik uste geratuko dela anekdota batean, baino egia da, edo egi bakarra da zenbait trainereuk ez dutela bete behar zituzten arauak bete, eta horregatik jaso dutela bada izuna. Ez dakit, oso zaila da, bai.
2: Bueno, minutu baten faltan gauden honetan, ez dugu gehiago gaia aipatuko, urrengo batean nahi baldu madugu agian hitz egin dezakego, ba, araudiaz, segurtasun protokoloez, edo erabakiak hartzeko moduez, baina azkarra azkar...
1: Horrek esatuko luke araudia... irakurtzea, eh?
2: Hori da. Bueno, azkar, astebururako ez dakit, proposamenik edo?
1: Baini, 30 segundutan. Beitu bihar Osasunak Rayoren aurka jokatzen du Sadarren, eguerdiko ordu bitan, orduan Osasunako zaleek eta Rayo Baikanako zaleek kale jira antolatu dute Sadarrerako bidean, futbol modernoaren kontrako aldarriak botatzeko, beraz, eguerdiko 12etan hasiko da kale jira, eta horrekonen gara ba, negozioaren eta futbol modernoaren aurka oiukatuz.
2: Begira, hori da txirrina, eta hemen utzi beharko dugu, mila esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
1: Bai, agur.
0: Ongi izan, aio.
3: Arratsaldeon entzule, bostak ditugu naiz irratian, eta esango dugu Gorka Ortiz de Ginea EH Bilduko legebiltzarkideak Donostiako Karmengo jaietako azken egunean izandako karga polizialen inguruan egindako galderei erantzunez, Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak esan du ertzainak izan zirela zauritu ziren bakarrak. Zupiriak zehaztu du lau agentek osasun laguntza behar izan zutela mutuan eskuartzean jasandako lesioengatik, haietako batek lesioak izan zituen zerbikalean, sailburuak emandako bertsioaren arabera, eskailera batzuetatik bera botatzeko asmoz eman zioten bultzadaren ondorioz. Alde batera utzi du horren beste, zertzentzaren eskuartzeak kolpatu ugari ekarri zituela berekin, eta gainera pertsona bat atxilotu eta beste sei identifikatu zituztela portuaren eta marikalearen inguruan egindako kontroletan. Zupiriak aurreratu duenez, baliteke zigortu gehiago egotea, izan ere bi pertsonari ikerketa fasean dauden atestatu bana ireki zitzaien. Erdigunean Arrano Beltz bat zuen ikurrina bat zeramatela identifikatu zituzten, eta putos zipaio sormara bezalako hitzak esaten ari zirela. Sailburuaren esanetan bodikamei esker grabatuak daude gertakariok, baita hoietan erabilitako indarra ere. Eta bestalde Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordeak atzera bota du Basauriko preso batek egindako eskaera, atxiloaldian ertzaintzak eskubideak urratu zizkion ikertzeko, legeak ez duelako horrelako eskaerarik onartzen. Ustezko gizailketa delituagatik espetxeratutako presoa batzorde horri zuzendu zitzaion, oinarrizko eskubideen hainbat urraketa gertatu zirela uste baitzuen. Irailaren 14ko data duen ebazpen batean batzordeak gogorarazi du legez honako kasu hauetan bakarrik eskuar dezakela. Segurtasunaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren dagokion udalagintaritzaren edo arartekoaren titularrak eskatzen dionean edo ofizioz poliziaren eskuartze batean heriotza edo lesio larriak gertatu direnean. Salatzailearen arabera atxilotu zuten agenteek intimitatea eta errugabetasun presuntzioa bezalako eskubideak urratu zizkioten. Idazkian dioenez indarrez atera zuten etxetik eta alkoholaren eta estupefazienteen eraginpean egon arren lekuko gisa deklaratzera behartu zuten, ustez bere borondatez galdeketak iraun zuen orduetan inolako elikagairik eta edaririk eman gabe aitorpena behartzeko.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Eta informazio praktikoan bete-betean sartu aurretik, aipatuko dugu tarte hau ere, aprobetsatuko dugu barkatu tarte hau aipatzeko EH Bilduk eta Arabako Aldundiak lortutako akordioari esker, AP-68 errepidearen tarifa berriak bi urtez izoztuko direla tarifak bateratzea, eta errenta irizpideak aplikatzea ahalbidetuko duen kobrantza sistema berri bat ezartzen den bitartean. Horrela, sinatutako akordioari esker, egungo tarifaren gaineko 160ko beherapena bi urtez mantenduko da. Denbora horretan, talde politikoek tarifak bateratzeko, errenta irizpideak aplikatzeko eta tarifa lau bat sortzeko aukera emango duen kobrantza sistema berri batean aurrera egiteko konpromisoa hartu dute. Eta bestalde, une honetan errepidei begira, esan dezakegu autopilaketak sortu direla AP-8 errepideko 0 kilometroan, alegia Irunparean eta Baionako noranzkoan. Bestalde, biharko egunera begira, asteburura begira jarriko gara eguraldi kontuak aipatzeko, Iker Ibarluzeak biharko iragarpena.
5: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larun bat honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da barnealdeko baiaretan, kantauriar isuri aldaren barnealdean, araba eta nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena araba erdialdean izango da, eta bertan kostako zaio gehien jasotzea. Hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du, eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina patere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia ederra izango da egunaren bigarren zatian, eta halaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean eguzkitsu batekin, eta baita lurraldearen egoisuri aldean ere, arratsaldean ipar-ekialdeko haizea sartuko da, eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta kantauriar isuri aldearen barne aldean eta Araba eta Nafarroa erdi aldean goiza hotza izango da. Maksimoek aldiz, gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Naiz irratia.

0: Eta gaurkoan erabaki dut testu dala jarriko sintonia, ze Janis Joplinen Piso Maijar eta bestia moztea delitu bat iruditzen zait. Beraz, ba, albiste honaren tartea honekin berarekin hasiko dugu. Albiste honaren edo bitxikerien tartea, horretarako gurean dugu Itxaso León, Arratsalde León.
1: Kaixo, Malen, arratsaldeon. Uste nuen esango zenuela, ez zenuela sintonia ipiniko albiste honaren tartea esaten duelako.
0: Ez hori, ez horreken hau ez titera egiten hainbeste.
1: Bale, bale.
0: Bai, zuk Janis Joplin ezagutzen duzu?
1: Bai, gainetik, ez gainetik.
0: Osongi, bueno, ba, niri kantau ez Janis Joplin orokorren asko gustatzen zait, ordan, ba, erabaki dut ez dudala kenduko.
1: Ba, osondo deritzot.
0: Gaurkoan zerrekarri duzu, albiste ona, bitxikeria, zerrekarri duzu?
1: Ba, gaurkoan egia esan, nahiko errepikakorra izaten ari naiz aste honetan kontu honekin, baina egia da, bitxikeria dela, bueno, ez dinda zelantzan jarri bitxikeria dela, baina eske albiste ona ere bada.
0: Jo, orduan balio zuen albiste onaren,
1: bai,
0: ze horrek.
1: Balio zuen, baina bueno, berdin da, Janis Joplin. Galdetu nahi nizun, kontatu aurretik, malentzuk katuak gustuko dituzu?
0: Txakurrak baina gehiago, bai.
1: Txakurren eta katuen artean, katuak nahiago.
0: Bai. Orokorrean, vale. Animali, enaiz oso animalia azalea, baina katuak, ongi, eta katu beltzak gustatzen zaizkit.
1: Bai, baita niri ere. Bueno, albiste hau ere gustatuko zaizu ez dakit entzun duzune, agian bai, baina ni atzodanik nago obsesionatuta albiste honekin, arratsaldean jakin nuen ja, eta ez din izan nuen atzoko tartera ekarri, baina benetan. Kontua da felino espezie berri bat aurkitu dutela, lehen aldiz 100 urte baino gehiagotan, hau nahiko relevantea da, 100 urtean lehen aldiz. Eta kumea zenean erreskatatu zuten animalia hori, Boliviako familia batek erreskatatu zuen, eta orain jakin dute Leopardus tilkaio delakoa dela, orain arte zientzarentzat ez ezaguna zen espeziea. Nik hau kontatzen dudan bitartean, gomendatzen dizut Malen, eta entzulei ere gomendatzen diet interneten irudiak bilatzeko.
0: Nola esan duzu?
1: Merezi duelako, Leopardus tilkaio. Baina ipintzen baduzu katu espezie berria ere aterako da. Eta ba, esan bezala, urte betez baino gehiagoz, Boliviako familia horrek uste izan zuen felino txikiura etxeko katu bat bainotzela, arrautzak eta pasta ematen zizkioten jateko, landetxe batean bizi zen, dena normal, baina bere portaerak ba, zerbait arraroa salatu zuen, eta ikusi zuten oiloak zelatatzen hasten zela, bestera batera miaukatzen zuela, harrapari basati baten senak zituela, eta beraz urte bete inguruko elkar bizitzaren ondoren, ba, argi geratu zen felino txikiura basatia zela eta beste leku bat behar zuela. Handik eraman zuten, bueno, aurkitu Boliviako jungetako baso batetik gertu dagoen errepide baten ondoan topatu zuten, eta gero Sendaberde basabizitzaren santutegian amaitu zuen, eta bertan Paola Nogales Azkarruz, biologo eta National Geographiceko esploratzailearen arreta erakarri zuen, bere ezaugarriak aztertzen hasi zen, hasiera batean katu arraro gisa deskribatzen zuten, eta lehen topaketa hartatik hamarkada batera, ba, analisi genetikoek baieztatu dute orain, etzela Leopardus tigrinus bat, hasieran uste zen bezala, baizik eta espezie desberdin bat, Leopardus tilkaio, hau da, mende bat baino gehiagoan, ba, formalki deskribatutako lehen felino espezie berria.
0: Ai, ama, ari naiz ikusten, eta da, leopardo bat katu baten gorputzean sartuta.
1: Total.
0: Egia belarriak adibidez borobilduagoak
1: bai.
0: Dituela katu normal batek baina gorputzaren forma da katu batena, baina bueno, entzuleren bat kotxean gidatzen ari baldin bada edo, ba, ez dezan telefonoa hartu,
1: baina
0: katu bat, baina daukan ilajea eta horrelakoa da
1: Eskeda, peluche bat.
0: Bai.
1: O sea, niri fisikoki hori etxeko katutxo baten eta leopardo baten arteko nasketa perfektua iruditzen zait. Bai. Da, basikamente, katu bat animal printez jantziko balute bezala. Eta esan duzuna belarriak borobilduta dituela, osea, peluche bat.
0: Bai.
1: Eta ikerketa egin duen zientzialari nagusiak, Paola Nogalesonek, esan du izugarri liluratu zuela animaliak, eta egia esan ez darritzeko, ani ere liluratu nau.
0: Normala. Bai, ba, oso polita da, egia esan, kuriosoa oso, eta kurioso eruditzen zait ere, azken 100 urtetan ez dela felino espezie berririk harrapatu, aztu egiten zait, baina jendea horretan aritzen da, goza espezie berriak bilatzen eta horrelakoetan aritzen da, eta iruditzen zait nahiko kuriosoa jendeak, ba, bueno, bere lana horretara
1: bai, bueno, batzuk irratian aritzen gara tontakiriak esaten, eta beste batzuk
0: hori da.
1: Espeziak harakatzen.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, ikusiko da, ea felinu, leopardu ustil kaio hau, edo honek ze bilakara duen, ea...
1: Bai, ez dakidana da, beste aleren bat topatuko duten, edo hau izan den bakarra, baina bueno, eta ala bada, bakarra bada, jo, ba, espero dut ondo babestea.
0: Hori da. Bueno, ba, ikusiko dugu, urrengoren batean baldin badago honen albiste gehiago edo, ba, seguru ekarriko dioguzula.
1: Bai, bai, adiongo gara, hori seguru.
0: Osongi. Ba, asteburu nahi zan itxaso eta urrengo bat arte, ez dakit nahi zango den
1: urrengoa. Berdin, malen, hori bai albiste ona. Ba, urrengoa, ez dakit, segura eskila bete batean, edo jo, bueno, baina apur bat gutxiago.
0: Ba, urrengo arte.
1: Osongi, urrengo arte, asteburu ona.
0: Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu hori ere agerkarien tartean, ba gaur 8ren tartea berrartzeko ordua ere ikasturte honetan gurekin jarraituko dutelako ba astero gaur 8ren berri ematen. Gaurkoan Amagoiari tokatu zaio. Amagoia Mujika, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, iraileko aldapan.
0: Baina, hori da.
1: Ondo.
0: Ja bueltan.
1: Bai, espero deu ya la estera la pavera astea.
0: Ea, la dena. Bueno, ba, aste honetan, bueno, astero dituzue gai oso interesgarriak gaur 8ren, gaurkoan zer ekarri digozu?
1: Ba, gaurkoan ilusio berezia egiten dinten gai bat ekarri dut, eta da Cristian Etxaluzi buruz. Ba, naiz irratiak eta gaur 8ren elkarlanean josi dugun podcasta. Mm-hmm. Bideo podcasta da. Hemen estudio hontan grabatu izan dana bere parterik handienean. Eta ba, Cristian Etxaluzen bizitzaren errepaso bat, ez? Beak bere bizitza kontatu nahi zigun. Eta guk notario lanak egin ditugu. Iraitz Mateok zuzendu du podcasta, oso modu, ez dakit, artistikoan esango dugu, eta, mm-hmm. eta bueno, bi belaunaldi oso desberdinetako bi emakume, ez, Cristian eta Iraitz, ikustea, bueno, mai honen inguruan, eta gero izan ditugun milaka elkarrizketetan, ba, oso ederra izan da. Eta, bueno, podcast hau, ja, larun batetik aurrera egongo da denen eskura, bihartik aurrera, eta bihar, ba, pixkat podcast honen arian, elgarrezketa luze bat argitaratuko dugu Cristianekin. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, Cristian Etxaluz Domintxainen jaiozan 1941, Euskal Herriko historia hurbilaren ahotsetako bat da, ezker abertzaleko militante historikoa, alaba, antzerkilaria, eta 1000 bide urratu dituena, ez? Oso bizitza interesgarria eta gogorra eta polita ere izan du Cristianek. Mm-hmm. Eta orduan, ba, bueno, iruditu zaigu, bueno, gure entzuleek eta gure irakurleek merezi zutela bere bizitzaren berri jasotzea bere ahotan. Mm-hmm. Berak kontatzen du bikain, ze kontalari bikaina da. Eta orduan, bueno, guk egin dugun bakarra da notario lana, ez? Entzun. Eta entzun hortan, ba, izan dira oso momentu gogorrak, oso momentu hunkigarriak, barre ere erres egiten da Cristianekin. Eta orduan, ba, errepaso oso bat izan da, oso errepaso sakona. Ba, bere jaioterritik abiatuta, ume denborak gogoratu ditu, eta ume denbora bizi zituenak nola markatu zuten gerora bere bizitza osoa, ez? Bueno, etako militante izatearen bueno, pasadizoak eta gertaerak eta kontatu ditu, mm-hmm. baita ere. Torturaren mina kontatu digu baita ere. Indarkeria matxista, deportazioa, herri mina, maite mina, bi maletetan bizitza erdia sartu eta etxera itzulera nola den, bere amarekin zeukan harremana, baita aitarekin zeukana ere, eta benetan oso interesgarri izan dela, momentu askotan unkitu gaituela Cristianek, eta asko ikasi dugula berari entzunez. Ordu nau guztia 12 atal izango dira, bihartik aurrera edonoren eskura egongo dianak, naiz irratiaren eta gaur 8ren eskutik, eta ba hori, titularra irakurriko dizuet elkarrizketarena, berak esaten du ikasi dut bizitza borroka bat dela, eta bizitzaren artea borroka horren estiloan dagoela.
0: Ostras.
1: Eta hori da, esaten ditu oso gauza interesanteak orokorrean, ez? Ordu, bueno, esalditxo batzukotako ditutola, mm-hmm. zea bezala, ez dut elkarrizketa osoa irakurriko. Baina militantea izatea etzen egiten neska izanik. Iraultzaile izatea posible zen, baina kasik eritasun bezala ikusten zen hori. Ez? Neska bat militantea izatea, mm-hmm. ez? Bera garai horretatik dator. Gero torturaren inguruan oso gauza esanguratsuak esaten ditu. Berak Eva Forestekin batera lan handia egin du torturatuak izan diren pertsonen testigantzak jasotzen, ze konturatu zian bueno, bere ustez, ba, torturatua danak krakateko handi bat daukala barruan, eta hori norbaiti kontatu behar diola.
0: Mm-hmm.
1: Ze bestela hori barruan gelditzen dela betirako. Baina, bueno, nola kontatu, nola ez kontatu, nola jaso, eta horrekin gero zer egin, ba, horren inguruan gogoeta oso oso interesanteak egin ditu Kristianek. Eta gero, adibidez, beste ideia bat asko gustatu zaiguna, eta beak podcastean zehar esaten duna, ez? Borrokarekin hemen dugun itxura sufrimenduarena da. Ez da biziki jende borroka pozarekin lotuta ulertzen duena. Eta uste dut hori behar dela transmititu. Zeren eta kontrara, fite geratuko gara inor gabe. Jendea ez da voluntario sufritzeko. Adibidez, ez? Eta orduan, bueno, beak badauka mundua ikusteko oso manera berezia. Oso emakume zorrotza da, ironia handikoa, umore finekoa, antzerkiaren munduan asko ibili da eta kontalari ona da, kontrolatzen du zea hori. Eta orduan, bueno, ba, gogoeta oso oso interesanteak, benetan, hola, patxada zentzuteko podcast bat izango da, eta patxada zirakurtzeko elkarrizketa bat izango da, ez? Eta beak, bueno, momentu baten iraitzek, bueno, beraien artean oso harreman polita eginda, elkar zaindu dute, eta momentu batean iraitzek galdetzen dio, ea merezi izan duen, ez? Horrek guztiak. Bueno, berak zuzenean esaten dio, hori hola ez diola erantzungo, ez? Mm-hmm. Zaila dala erantzuten. Baina, berak esaten du, jakin nahiko nukeena da, biharko euskaldunok lurraldea, kultura, bizipoza eta elkartasuna atxikiko dugunetz menderatzaileen ideologien kontra. Eta jakingo dugunetz euskalduntasuna errespetarazten belaunaldiz belaunaldi, amonatik amonara, eta egunero sortzen diren kolorean hitzeko euskaldun gaiak, hori da gure adurra, evoluzioaren bagoian atzinak korritzeko. Euskaldun eta askatuak, sendoki gure euskortasunaz jabe, gure orbainetaz arro. Hori da, bere borrokaren merezi ote duen horri ematen dion erantzuna, ez? Benetan, kezkatzen duna da, hemendikan aurrera zer.
0: Uh-huh.
1: Orduan, bueno, ba, benetan oso elkarrezketa polita da, iraitzek bikain jaso du Kristianen ahotsa, eta guretzat sekulako esperientzia izan da bideo podcast hau egitea, lehenengoa da. Espero dugu ez dara azkena izango. Eta batez ere gustatu zaigu, bueno, ba, bueno, bizitza oso bat ibili duen emakume baten ahotsa jasotzea. Normalean militanteen ahotsak jasotzen direnean gizonezkoenak izaten dira. Eta orduan berandu baino lehen jaso beharko genituzke borroka hortan ibilidian emakume militanteenak ere, eta Kristian da horietako bat.
0: Jo, ba, sortu dit kriston gogoa, bai podcasta, bideopodcasta entzuteko eta ikusteko, elkarrizketa irakurtzeko ere, eta seguru gure entzulei ere gogoa piztu zaiela, bihar bertan esan duzu argitaratuko dela, ezta?
1: Hori da, larun batean argitaratuko da gaur 8:00 elkarrizketa, eta aldi berean gaur 8:00 webgunean podcasta izango da ikusgai, eta entzungai, ze, bueno, bideo podcasta da, irudiek ez daukate bestelako misteriorik, baina askotan, bueno, hitz egiten duenari arperia okay, jartzea ere eskertzen da. Entzun bakarrekin daiteke, lasai asko eta ikusita entzun ere indaiteke. Eta naiz irratiko webgunean ere noski egongo da podcast hori. Eta esperientzia oso polita izan da, ze esan deun bezala izan da egun askotako lana, grabazioak hemen india, baina gero, bueno, buelta asko eman ditu iraitzek atzera aurrera kontaketa oso bat lortzeko, eta bideopodcastean daude momentu batzuk benetan unkigarriak, nik naiz da jakin gertatuko direla asko unkitzen nautenak. Eta bueno, ba, gaina oso polita izan zen hasiera. Bira, hori ez dizut kontatu, baina
0: kontatu.
1: Guk hor 8:00 deitu genion Kristiani kolaborazio txiki bat eskatzeko gai baten inguruan. Eta berak ordun esan zuen, bueno, nik idatziko dut kolaborazio hori, baina botako dizuet hor dago bat. Eta berak jarri zuen mahai gainean, nik nire bizitza kontatu nahi dut. Bueno, herentzia hori utzi nahi diot nire herriari, eta bueno, bazuenean kontatuko nuke gustora. Ta holaxe izan zan, beretik etorri zan proposamen bat, buelta batzuk eman genizkion, egingarria iruditu zitzaigun, eta emaitza, ba, hoxe, aste buru hontan, jendaurrean jarriko duguna.
0: Ez du erraza izan behar, zure bizitza osoa gogoratzea eta kontatzea?
1: Ez da erresa, eta horri izan ditugu, bueno, gauza batzuk behin baino gehiagotan grabatu behar izan dira, bueno, nabarduretan sartzen zalako, edo etzegolako oso konformez. Eta gero, nik uste momentu batzutan, lortu degula kontatzea, pentsatu etzeukan zerbait ere. Eta izan dela oso polita gero Kristiane, bueno, zora harria da, bea, barre asko indeguena. Anekdota batzuk ere gelditu zaizkigu bidean, eta, bueno, pozik, egia esan oso pozik gaude emaitzarekin, eta nik uste Kristian ere pozik gelditu dala, eta ba hori hor dago, hori erentzian jaso beharra dago, entzun beharra dago, ez, aurrekoek egin duten bidea, eta hori, ba, bizitza oso zailak izan dira momentu askotan, baino erabakimenez eta segurako indarrarekin aurrera eramandakoak eta hortik badaukagu zer ikasia.
0: Ba, larumat honetatik aurrera entzuteko aukera izango zue guztiek, irakurtzeko aukera ere eta ikusteko aukera ere bai, hemen utziko dugu gaurkoan, mila esker, Amagoia, gurean izateagatik eta hurrengora arte.
1: Mila esker zuei.

0: Eta abesti honekin, Busy Woman abestiarekin, bera ere badelako nahiko Busy Woman. Eta, ba bueno, denboraldi honetan ere, bere Busy Woman tarte hau, berrartuko dugu aurreko denboraldian, ostiraletan izaten genuen gurean, eta aurtengoan ere horrela izaten jarraituko du. Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, nekatuta, bihar lanera nator berriro ere, baina lehenik eta behin, zorionak, malen?
0: Eskerrik asko.
1: Biharko partez, ez gaurko, biharko partez.
0: Biharko partez.
1: Hori da. Eta entzulei izan dira zuzuretak direta bihar, ba, nik esaten dut. Zorionak, malen, biharko partez. Ez da ona, zorion zea normalean. Ba, egor, bai. Zer, ez dela bihar berriro izango dizut, irratibidez.
0: Oso.
1: Baina, hori da. Baina, bai, ondo, hori, aste buruan daukat burua, baina...
0: Baina imentxe gaude.
1: Baina imentxe, atope.
0: Uda zer moduz joan da, lan eta lan, uste dut?
1: Bai, irratitik ibili gara, egia esan ez gara asko mugitu, astetxo bat edo bi izan ituen oporrak, baina egia da, udara, bai, hemen igara dudala, ordua, bueno, ondo, baina egia da, bueno, ba, niretzat rutina horren dela desente hasi zela.
0: Bai, bueno, aitortu behar diezu entzulei, ez dela izan oporrik egin ez duzulako aurreko ikasturtean.
1: Hori da, ez, claro. Oporrak euki izan ditut, baina egia da aurretik ikastetxo bat hartu nuela, orduan, bueno, ba, eta horrein digeratzen zizkita hartzeko, enituen denak udaran gastatu nahi, orduan, bueno, horregatik izan da, sakrifikzioa. Baina, bueno, zu zer modu zuzera.
0: Ni, oso ongi.
1: Zer, bidea faltan bota duzu. Ez.
0: Ez duz faltan bota, zebra bidea prestatzen egon naizelako.
1: Ja, egia da, bai.
0: Orduan, ba, egon naiz, ba, kolaboratzaileak lotzen eta horrelako kontuak egiten, tarteka beste lanen bat ere bidaltzen zidaten egiteko, horrela ibili naiz, baina abuztuan oporretan ere egon naiz, ba, herriko festetan.
1: Sumatu dugu zure falta. Sumatu dut, hobeto esan dut.
0: Bai, hori da. Bueno, bai, ibili naiz, Bartzelonara ere joan ginen, sekulako bero jasa egin zuen... Joan ginenean, baina...
1: Bueno, orokorrean toki guztietan.
0: Uda guztian, egin duzu ekolako beroa. Bueno, hemen erredakzioan gutxien ez daire girotu da zenoten ez da.
1: Egia esan, erredakzioan gauden inorrik etzuen etxera joan nahi, bagenik erako etxean zer espero genuen.
0: Beroa.
1: Bai, orduan nik esan behar dut egunak luzatzen dituela.
0: Lanean. Begira.
1: Bai.
0: Jendeak aldere bese egingo luke, ondantzara bai, baina... joateko, edo?
1: Ez.
0: Uda denetan jantzara ondartzara?
1: Ez.
0: Behin ere ez.
1: Ez. Aurrak urtean ere ez, horrein dara bire ez.
0: Ni udanetan, joan naiz behin, eta izan da Bartzelonan, zer sekulako bere egiten zuen, eta ordan zangonen, bueno, joango gara hemendikan gertu dagoen kalaren batera, joan ginen eta erregin nintzen.
1: Nola ez, maizik oso txuria gara.
0: Bai, emanuen krema, uretan sartu ginen, eta urak etzuen freskatzen.
1: Uf.
0: Ura ere beroa zegoen.
1: Ez ki, mediterrarren arrura ez da...
0: Karo, baina normalean baino beroagoa zegoen. Ordan sartzen zinen, eta freskatzen etzuen ez, etzinen ateratzen hemen bezala oztu egin naiz eta atera egingo naiz, ordan krema berriro emango dut, ordan pasatu genuen. Ez dakit, lau ordu, uretan sartuta, ordan ze kanpoan oraindik bero gehiago egiten zuen, ordan batera nintzen karramarro bat ezala esango dugu. Giri bat ematen nuen, beste Bartzelonako giri askoren artean. Dai. Baina joaten nintzen, esaten, no, jo no sok una giri, jo parlo en català, jo sok baska, eta, bueno,
1: aurrera. Nik urzut, izan dela lehenengo udara nahizena erre.
0: Baina, uki duza aukerarik erretzeko?
1: Ez.
0: Hora da okoska.
1: Ez, berez.
0: Ez zara, bueno, nire nahiz egon eguzkia hartzen.
1: Behin aterako
0: eta erre. Baina tira.
1: Hori.
0: Bueno, uda igaro da, iraiaren 18a da gaur,
1: bai.
0: Eta ba, martxan hasi gara, este honetan bertan, hemendik aurrera bi astetik behin izango zaitugu, bueno, urrengo asten ere izango zara, ian, marmarrian ere izango dugulako gurean, baina oraindik urrian hasiko da, ba, hau ere Busy Woman ez, Busy
1: bai,
0: man
1: bai.
0: Da bera. Eta orduan ba, bueno, Bai. Utziko diogo eta zuk beteko duzu bitartean.
1: Bai, nik arazorik ez daukat hitz egiteko normalean, orduan arazori gabe.
0: Osongi. Ba, arazori gabe hasteko, bueno, nahiko arazo sortu duen bai. Gai bat ekarri digozu, konta egozu.
1: Bai, ikasturte berriarekin batera, ba, bueno, polemikak, esamarren polemikak hasten dira, gezura, polemikak...
0: Odan, polemika asko bai. Egoten dira.
1: Bai, baina egia da, bai, izan dela ikasturte hasi eta polemika hau atera. Egia da, niri orokorrean kontu internazionalak desenta agertzen zaizkidala, batez ere estatu batuetakoak, ba, gauza askortik kontsumitzen ditu dalako, eta egia da, kirola egiten hasi naizen honetan, nire kirol eduki asko agertzen zaidala orain.
0: Wow.
1: Wow, bai, enola aldatu den algoritmoa.
0: Agian horren gortean egin dezakezu kirol tertulia.
1: Ez, hori, kirola egiten dut, baina ikusi ez.
0: Aos.
1: Bai, kenduta olimpiadak edo en munduko txapelketak etarla. Baina ez, futbola atarrako.
0: Ez.
1: Bueno, gauz izan da, polemika gainera emakume batekin izan da, honek oraindik tristego jartzen hau, edo, bueno, tristego baino frustrantegoa iruditzen zait, eta gainera haserrea pizten dit. Horren azaduko dut. Bai, gauz izan da hori, kirole eduki asko agertzen zaidala, eta bapaten asitzaidan, bideo bat, beste baten atzetik agertzen, eta gehiena zen, ba, emakumeak esaten, Sydney Sweeney, hau da berez emakumeok kirola egiten dugunean daukagun itxura. Eta enuen ezer ulertzen, ze ziren bideoak ba, emakume profesionala kirola egiten. Eta enuen oso ondo ulertzen nondik nora zijoan bideo hori. Eta gainera, bueno, entzulei kokatzeko Sydney Sweeney da estatu batuetako aktore nahiko famatu bat, Euforia telesaian uste dute egintzela horrela oso ezagun, eta orduztik hainbat pelikula egin ditu, orain dela gutxi egin zuen kualkiera menostu pelikula ere, zinetan egontzena oso birala egintzena.
0: La asistenta ere beraz.
1: Hori da, berak egin du, berak egin du, eta egia da nahiko polemika izan duen pertsona izan dela orokorrean tokatu zaizkion paperengatik. Ze beti izan diren, betik tokatu zaizkion paperak, bai izan dira edo nor bere lagun bati mutilagunak entzekoak. Orokorrean eduki ditu nahiko paper seksualizatuak. Eta egia da, bera, betik kejatu izan dela, ba, bai markak eta bai jendeak orokorrean bere gorputza edo bere irudia asko seksualizatzen duela. Zer ez, Euforia, ez dakit entzulek ezagutuko duten ala ez, baina orokorrean bai. Bada...
0: Bueno, telesaia bera orokorrean.
1: Bai, da, nahiko... bueno, sexu eta drogak ba, topera daude, orduan, bueno, orokorrean pertsonaia guztiak batzuk enduta dira ba, perfil honetakoak. Eta bera bai da pertsona bat asko kexatu duena, ba, publikoki, mediatikoki, asko seksualizatu izan dela, ba, bere irudiagatik, gainera da, ba, begi urdina, rubia, ba, bueno, estandarre barrutan sartzen da, orduan, bueno, orokorrean publikoak nahiko seksualizatu den pertsona bat izan da. Ba, orduan, enuen ulertzen oso ondo, berak adierazpen hauek egin eta gero bideo hauek agertzen iri TikToken, eta sartu nintzen ea polemika hau zertzen. Ikusi nuenean, enuen maleni tarte honen aurretik erakutsi diot, gero bango du bere ez dakit iritzia edo, saiatu bintzat, gu polemiketan sartu gabe. Baina ikusi nuen bideoa, eta bideoa pena bat ezin dugula jarri...
0: Bueno, audioa agian
1: bai,
0: jar dezakegu.
1: Zertako balio, ze, ez da, ezin duzu irudik... Audioan claro. Esaten duena ezin duzu irudikatu
0: ez,
1: bideoan.
0: Ez, egia esan ez.
1: Eta, bueno, bideoa da gutxi gora bera, Nobik izeneko marka bati egindako publizitate kanpaina bada.
0: Bai. Bueno, dirudienez, apustu etxe bat da, ez da?
1: Bai, apustu etxe bati egindako, kirola apustu etxe bat da, publizitatea beraiei egindakoa da, eta bideo orokorrean da, ikusten da, Sydney Sweeney, hainbat kirol ezberdin probatzen baino, posatzen, kirol hoietako jantzitegian, baina egiten du bakarrik kuleroak eraman da, kulero edo tanga. Goran ez dauka ezer, baina ez da ikusten ere tapatzen duelako edo iarekin, edo kirol horretako baloiarekin. Hau da, adibidez, ba, rugbyko bi baloi jartzen ditu petxuan, kanasta baten gainean eserita dago eta iarekin tapatzen du goiko zatia, bilarrean ere, ba, bilar mailan etzaten da, eta orduan bakarrik bizkarra eta ipurdia ikusten zaio, baina da bideo oso seksualizatua, nik maleni izan diot, nik bideo hori ikusi nuenean, enekien marka zintzen, enuen ikusi apustetxe badela, hori gero informatu nintzen, baina pentsatu nuen, bitako bat, edo OnlyFans bezalako bat da, eta kirol munduko zerbait bezala sartzen ari dira, baina nik enuen marka zagutzen, eta Bestalde, lentzeria, kiroletako lentzeria marka moduko bat da, eta hori saltzen saiatzen ari dira. Ez dakit. Tardun bitako bat pentsatu nuen. Baina, gero, informatu nintzenean, ikusi nuenan kirol apustu etxe bat zela, enuen inondik inora ulertu, ze lortu nahi zen, bideo horrekin, apostatzeko. Ez dakit, horri erakarrita pentsatuko duten jendeak gehiago, ez dakit, apostu gehiago egingo dituela, ez dakit jendeak espero duen apostu etxetara joaten direnean zindizuini horrela gotea han eta horregatik joango diren, ez dakit jendearen buruan zer sartzen den, baina gara nik lehenengo goza pentsatu nuena izan zela OnlyFans moduko bada, eta nik ez dut hau inizeku lentzun, edo lentzeria marka bada. Nik ez daukat, ez dakit bideoan undik harrapatu.
0: Ados. Ekarri duzu ona, honek gerora ekarri duelako sekulako oihartzuna eta polemika sortu duelako, bai bideoak berak eta baita horren aurrean Sidneyk berak esan duenak.
1: Sidneyk orain goz ez du adierazpenik egin, bideo aterazenetik egin duen gauza bakarra da bideoa partekatu eta bideo horretako postez berdinak igo. Orduan ezakit horren inguruan ze iritzi izango duen. Baina egia da, aurretik aipatu dutana, ez? Bera bai kexatu izan da Davidetan, bere gorputza, bere irudia asko sexualizatu dela, eta egia da ez datuztela bat bere adierazpenak gero adiez egin duen honekin, ez? Zuk azkenen esaten baduzu, pixkat nazkatuta zaudela edo, bueno, nekatuta zaudela jendeak zure irudia sexualizatzearekin, eta gero egiten baduzu publizitate kanpaina bat zure gorputza saltzen. Eta bakarrik kulero batzuk eramanaz eta gainera bideoa denean oso sexualizatua, ba ez dakit, zure adierazpenetan badago nolako kontraesan bat, ez dakit berak ulertuko duena, behar bada, nik lehen aipatu dugu, ez dakit ze puntutaraino obligatzen zaituzten horrelako mundu batean eta horrelako fama daukazunean gauzak egitera, baina hau obligatua bada, ez dakit nik uste dut, bai hitz egin beharko lukela berak edo zerbait esan, baina ez balin bada obligatuta, ba ez dakit, ez dauka zentzu askorik egin duenak. Eta zori bakarrik uste dut, gero aipatzen genuena, ez, TikToken hainbat emakume profesional eta ezain profesional atera dira honen kontrara hitz egitea, azkenean galdera uste dut oso simplea dela, eta zein potutan uzten ditu, eta ze itxurarekin uzten ditu honek emakume, bai kirolariak eta kirolariak ez direnak, ez? Orokorrean etenek esaten zutelako, kirola egiten dugunean, hau ez da, gu garena. Hau da, gu gauza askoz gehiago egiten ditugu, ez gara sexualizatuak, ez dugu izan, nahi gainera, hainbeste urte honen borrokan, honekin borrokan ibileta gero horrelako gauzak ateratzen jarraitzea, uste dut oso kaltegarria dela, bai feminismoaren zat, eta bai orokorrean kirolaren zat, jakinda, zer nolako desberintasuna duen horrein dikizonetan emakumen artean kirolean. Zagit, ez diot, kampaina hori onurarik ez diot inundik inora ere ikusten, uste dut orokorrean kontrako gauza asko auzkala eta mina asko egin duen publizitate kanpaina bat izan dela.
0: Niri hor, bueno, kontra esan asko etortzen zaizkit, egia da Sidneyk berak, esan izan duenean ez duela nahi bere gorputza inbeste sexualizatzea, nik uste gehiago zela berak egin dituen paper hoietatik, gerora bera bizitza errealean, ze klaro, berak egin dituen paperak pertsonaiak dira, pertsonaia hoien ekintzak dira, pertsonaia hori ari da izaten, eta pertsonaia horren bidetik izan da bera horren sexualizatua, bai egin dizkioten elkarrizketetan, orokorrean. Orduan, uler dezaket, pertsonaiari dagokionean berak hori esan izana. Noski, oraingo honetan, iragarki hau egin du Sidney Sweeneyren izenean, ez da izan, ez dakitze
1: bai,
0: pertsonaia, hori da, ez da kasi izan da Sidney Sweeney. Orduan, hor, bai, iruditzen zait kontra esan bat, ala ere, moduren batean bere defentsan edo, esango dut, berak egin duen iragarki honek, ez diola inori ematen eskubiderik, bera elkarrizketatzen ari denean, modu batera edo bestera tratatzeko, hori alde batera bai, utzita. Bai, iruditzen zait, bere partetik oso kontra esankorra, Eta beste aldetik, esan duzu ez dakit, ez ze onura atera den iragarki honetatik, nobigek, esaten dizut nik, sekulako onura atera duela,
1: bai,
0: ze
1: bai.
0: Iragarki hau, badakigu norentzat zuzendua dagoen,
1: gizonei
0: zuzendua dago, zehazki, bueno, estatu batuetan badago, bueno, ze hau esango nuke, estatu, hori da, da estatu batuetako apustu etxe bat, estatu batuetako kirolei dedikatuta dagoena, beraz, xede taldea, da, estatu batuetako seguraski gizonak,
1: bai, bai.
0: Ez dugu esango emakumeak ere apustu egiten dute, nien nago apustuen alde, orduan, ba, bueno, ez dut horren inguruan gehiago esango, baina, bai, orokorrean apustu etxeetan egoten den publikoa,
1: bai,
0: gizonezkoak dira, adin jakin bateko gizonezkoak dira, eta ez dut orokortu nahi, baina orokorrean estatu batuetan ikusita zein den egoera, segurazki eskuin ideologiako
1: bai.
0: Gizonezkoak izango dira, matxistak, ze, bueno, ikusten dugun, bueno, ikusi ez, claro, zuek entzuleak ez duzute entzungo, baina bai, segurazki izango dira horrelako edukiak mm-hmm. pornografia kontsumitu izan dutenak, emakumeak seksualizatzen dituztenak, eta segurazki nobig honetara gerturatu da perfil horretako jende asko, bestela agian gerturatuko ez litzatekeena, ba beste apustetxeren batera joango litzatekelako, edo besterik gabe apusturik egingo ez lukelako, baina iragarki honen ondorioz jende edo perfil hau segurazki gerturatu da nobi gengana, eta hori nobi gentzat sekulako
1: bai, bai, hori, bai,
0: onura da. Dagokionean zinik eman duen irudia, eta gero hor ez dakit ala den edo ez, ustutzuk esan duzula leno, berak justifikatu duela emakumeak kirol guztiak egin ditzaketela moduan edo horrelako zerbait.
1: Bai, hori atera zen TikToke, baina ez dakit ez nun esan duen, ez ez errez.
0: Hmm. Orduan, hori, bale, emakumeak kirol guztiak egin ditzakego, baina kirolak ez dira horrela.
1: Berak irudikatzen duena.
0: Hori da, saskibaloian etzara saskibaten gainera igotzen biluzik, asteko eta behin, bilarraren maiaren gainean etzara jartzen.
1: Etzan da, ez.
0: Besteri gabe, etzara jartzen. Bai, nik uste dela, ados, emakume kirol guztiak egin ditzakete, baina iragarki hau ez da hori aldarrikatzeko izan. Eta ulergarria iruditzen zait, beste kirolariek, edo besteri gabe TikToken honen inguruan hitz egin duten asko, haserre egotea, azkenean zuk esan duzun bideo horretatik. Jende asko lan handia egin duelako urte luzez emakumeak kirolean onartuak izateko eta serio hartu ahal izateko orain etorri eta horrela egiteko. Adibidez, ondartzako boleian egon izan dira, bueno, polemika desberdinak, gizonezkoek jartzen dutelako arropa mota bat, mm-hmm. eta emakumeek jantzi behar izaten dutelako azpirako bikiniaren beko zatia, gero goian, ba, kamiseta bat bai, baina bikiniaren beko zatia, eta beko zati horrek tamaina bat pasatzen baldin badu, isuna jartzen diete, eta hor
1: atletismoan ere gertatzen.
0: Hori da, eta uste dut Pink izan zela, Pink abeslaria, estatu batuetako selekzioari, emakumezkoen selekzioari, esan ziona, nahi baduzuen ikordainduko dizkizuet isun guztiak, horrela galtza luzeagoak jartzeko aukera izan dezazuen. Eta uste dut horrelakoren bat egin zuela. Baina tira, bueltatuta iragarkira, on egin dion kontu bakarra izan da nobik, ze
1: bai.
0: Sindiri ere, onik, bueno, dirua irabaztiko zuen, berak lortu nahi duena lortu baldin badu, ba, lortuko zuen. Ez dakigu, orain, behartua izan den edo ez?
1: Ez dakit, ez dut uste zer esango duenik honen arira. Hala ere, nik uste dut orokorrean kostatzen zait jendaren burua ulertzea, baina ez dakit ze puntutan pentsatzen duen emakume batek horrelako publizitate bate, iragarki bat egitea ideia ona dela, lehenengo, bai bere buruaren zat, eta baita orokorrean emakumentzat ere. Esan nahi dut, uste dut, ezakit, igual da, nik pentsamendu daukadalako, eta ez dut alako ulertzen. Baina uste dut, orokorrean, pertsona feminista bat baldin bazara, ez zezula inungo momentuan okurritzen honi baietz esatea. Nik uste dut, hau, maien jartzen dizutenean ideia hau ere, nibetzat eskandalizatuko nintzateke. Orduan, ez dakit, ze puntura arte bere buruan sartzen den, ba, eginduen hau normaltzat hartzen duen, edo egia da, orain dela urte bat edo, edo hauteskundak izan ziren estatu bat edan, enez oso ondo gogoratzen, ikusi nuela sindizuini Trumpen aldeko azela.
0: Hori bilatzen ari nintzen, ze bai. Ba, nuen buruan horrelako zerbait.
1: Egintzen famatu bere garaian pelikulak eta egiten hasi zenean, Trumpen aldekoa zela, ez dakit hori ere bereak uste dut ez duela ezer esan, saiatu naiz bere Instagramen bilatzenea Trumpen familiarren bati jarraitzen dion edo ez, baina ez dakit, uste dut horrek ere ez duela justifikatzen niretzat egin duena, niretzat kalte izugarri egin dio orokorrean kirol munduari eta emakumei, ez dakit. Polemika hauek harri nahi nuen, ba, bai. Jendeak jakiteko ze askotan uste dut horrelako gauzak pixka bat atzetik pasatzen direla, ez nola, estatu batuetan gertatu diren, ba, orokorrean atzetik pasatzen dela, baina uste dut horrelako gauzak ez dietela bakarrik estatu batuetako kirol munduko emakumei kalte egiten, uste dut orokorrean mundu mailan eragiten duen zerbait badela, eta kontuan hartu beharreko zerbait, eta salatu beharreko zerbait.
0: Gainera, ez da lehen aldia Sydney zuenerekin, ba, iragarkiren baten karietara horrelako polemika bat sortzen dena, begiratzen ari naiz orain, eta iragarki horietako bat Amerikan Eagle-en iragarkia egin zuen, eta Donald Trumpek babestu egin

0: nik uste dut ez, baina, bueno.
1: Ikusiko da.
0: Bai.
1: Ba, hemen txotzeko dugu
0: ikasturtea potentazidugu.
1: Bai, bai, oso potente. Irakutsi dazunean bideoa, hasi baino lehen esan dut.
0: Malen xokean geratu da.
1: Wow. Grabatu hartzen nuen nire aurpegia. Bai, ez da. Wow, gelitu
0: nahi. Hemen dik, ez dut nahi berez iragarki horrek visualizazio gehiago eukitzerik, baina egia da, baina ditu dala gonbidatu entzuleak ikustera.
1: Ulertzeko zertaz ari garen.
0: Ulertzeko zertaz ari garen eta ikusteko nolako aberrazioak egiten diren, eta gainera onartuak diren, eta viralizatzen diren, orduan, bai.
1: Oso ongi, bai, iraia animo aste buruan.
0: Bai.
1: Eta...
0: Oso ondo pasa, zurertetan, bai. Malen.
1: Pasako, da, esai.
0: Bai, ez da esan barrik, ez.
1: Bai. Eta urrengo asterarte?
0: Hori da, urrengo asterarte.
1: Aio.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Zuk heldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau, nahi beste.

0: zortzi, amasei jogeita mabi.
1: Amasei hogeita mabi, orain ditugu amazazpi berrogeita malau, eta, bueno, gaurkoan ere iritsi gara, zeurrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik, ba, jendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Gaurkoan aurreko denboraldian hori asko egiten genuen, zerbait aukeratzen genuen, ze ostiraletan normalean agenda bete egiten da, eta egiteko gauza gehiegi izaten ditugu, beraz gaurkoan antzerkia eta bertsoa bakarrik aipatuko ditugu. Beraz, lehenengo antzerkiarekin hasiko gara, beraz, seiter dietan, Larraunen, plazan, Jonander Urresti konpainiaren eskutik, kolapsoa, antzerkia izango duzue, handik ordu betera, Bilabonako gure antzokian, zazpite erdietan, metro kuadroka kolektiboaren eskutik bi baso bat ur emanaldia, antzerkia izango duzue. Ordu berean, Andoainen Bastero kulturgunean, Baiben Zirku konpainiaren eskutik, anonima antzezlana. Zazpite erdietan ere, Artzieniaga bertako plazan, Tota Pedra konpainiaren eskutik, pifia antzezlana. Zortzi terdietan, sustrai izaneko antzeslana izango duzu ermoan, ermoako antzokian, zirkus konpainiaren eskutik. Eta bertxolaritzara egingo dugu salto. Zazpietan bertxosaioa izango duzu Zaldibarren, Zaldua plazan, bertan Andoni Gaina, Onintzen Beita eta Maialen Lujanbio arituko dira. Lezon, hau plazan, Miren Amuriza, Sustrai Kolina, Aitor Tatiegi eta Ekinez Zapiain izango dituzue bertxetan zazpietatik aurrera. Baztanen, Bereko Bentan, Erratzun, zazpiterdietan, Aira Aizpurua, Malen Altzuart eta Amaia Elizagoienekin batera, bertxosaio musikatua izango duzue. Horrez gain, Lekornen Etxebarne ostatuan, Ramuntxo Kristi eta Elisabet Etxandi arituko dira bertso afarian, hau zortzietatik aurrera, eta zortzietatik aurrera ere, Auskalo Zeinek Jarriak, izeneko bertso afaria izango duzu Lazkaon, Gerriko Txokoan, eta bertan, Eniaut Agirre eta Unai Agirre Goia izango dituzue. Beraz, hau esan da, amaiera emango diogu, gaurko zebrabideari, aste honi ere, lehenengo denboraldi honetako lehenengo aste

asteari ere amaiera emango diogu, eta hurrengo astetik aurrera, ba, jarraituko dugu zebrabidea gogotsu, gogotsu, oso gogotsu, ba, gurutzatzeko lanetan, beraz, ba, asteburona izan dezazuela, eta hurrengo astera arte, aio!

0: Bale, ba, hemen txega, alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena zira eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nabazan tuit batzuk Kake Minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilbon egin zanean, eta hori, etorri zen Kake Minuesa provokatzaile moduan, ba, Atletiko kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurrengo gunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu joten hori lagunek bialdu zuzten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasada, hau igo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zorgin eiza bat nire kontra, ba, nire toka jaten, ba, beste bat eritoka aldiakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non norri
1: zaretan. Ez,
0: hau.
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan en parte hartu izana leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, eurari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak muskizen eta
0: Bai.
1: itxu galtzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erromon.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso
1: Bai,
0: larria da.
1: oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igua balako jene ame, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin eban. Ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain eizu dara nire Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen. Zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain eizu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena. Eta gero hori bilatu eta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikulua, nire armola genealogikoa eta bat. Orduan ba hori zen.
0: Bai.
1: Hortik izan zen interneten topako duen da hor armola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatu eta interneten Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzti.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela,
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia, bai, militantzia eta saretan aktibo egotea arren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzea arren, eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini neban, ertzain etxean ipini neban salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipini nean egunean bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, jo nintzen hartzen itxera, urruien neukan hartzen itxera, eta salatu nean bertan, eta hori ze, gero zeusten, hor esplika usten basean, bide judizialete bilion nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osak abokatuak neukez ordaindu beharko, baina ez da gize zer beste gastu gongo da, baina suponi duten dute ezin badala ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat edo diru bilketaren bat edo,
0: Aha,
1: bai.
0: bale, ba, egiten duzunien guk zabalduko dugu gure
1: Vale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta zeukera judiziala dekosuz irabazteko, zeus pentsetan dekosuz irabazteko salaketa handegaz, Eta ze eragina eduki dezake horrek?
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina eginda bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik, eta inongo baimen barik, hori, ekanean esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Parisa horretan edo jipoi horretan parte izan itzala.
0: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
1: Bai, bai, ez nintzen, ni ganea zabaltze bene, ni gaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez zer, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izer, alako gauzak. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atxegaldetik nipe esan, ostia, nire antzadako atxegaldetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu azken erako.
1: Barka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, ez eurak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarri dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta bar, eta, bueno, esaten aitortza baleta moduan itxiko nabela,
0: bai,
1: joan. Eta, ba, unai romanoren moduan itxiko nabela azpegia, eta bar, ba.
0: Txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba, nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaindu arte edo pena minimo bat euki arte, edo, oza, ez daitezen egin pune geratu, hori da, maiera arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbaitik?
1: Bai, ganera Instagrametik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, nik enek, hasi kan, enea zan hon hartzen lagun eskarak, ze gehienetan hor da naziek ziren, eta hori, ba, azkenean ezin, zan tontokeriak idazteko, edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, ose, hende basen onartzen lagun eskara, baina, bueno, nek idazki eustan, ikusinan laguna zala, edo, bueno, burki da zala, eta ze eustan nubarik, egon zala Argentinako kamiseta bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inortzik boitu, baina, hori, zean, hori, ba, beren kontra bezan zirela, ba, mesuak hori fizikoa gazartzen, eta bere fizikoa gazartzen, eta zagon dira lako kasuak, eta, bueno, gero beste, ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai. Politikoki zer suposatzen dugu zarak eta hojartza? Ezaten batetzen zuta, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki zer agine edo zer suposatzen dugu?
1: Hori ez galdera zaila da beren zuten, baina politikoki ni guzte, guzten nahi fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurrekin bariakela, bai, guztaten Espainiako ez, bide judiziala eta baki guz zer den justizia Espainian, baki guz zer den polizia Baskon Gadetan eta Espainiar Estatuan, baina ez irrikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri, ez. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasistatzat, eko zuzure burue, bai. Sare sozialetan fasista topera da, biz. Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen, zure ikuspuntutik, ze uste do zure egin behar dela kalien, edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, bai. Nola ikusten dozu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, daukagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismari ez utzi inongo airelik hartzen, eta hori egin barko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasista ez topera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero saretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, sare horrek salduta dago ze kapitalan diari eta fasismari ari eselon mazke fasista deklaratua da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, da bize, da, orduan hor kalduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jaide eta blok edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mesu bateri erantzun bat, zuk aldozu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mesu hori ez da agertzen, eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez dutzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lehenguan, eruk egiten du,
1: lehenengo
0: bi...
1: Bai, jaiuta, bai.
0: Bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero blokeatu,
1: ez da? Hori da, isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen abezua edo... Bai, isildu egiten abezua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezko gala, nolak ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren... Ba, mehatxua gerozetan diago dala, esaten dugu PP eta Vox aldirela, eta hori, nola ikusten duzu?
1: Ba, hor eskubidazko galduko direla pentsan dut, ez, ez pagara, baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina batallan ikuste kalean dagoela, lan esparruetan, eta institutu eta universitate, eta nor jokatzen da etorkizuna. Nik adibidez bi instituzionelean ez dut gehiagik sinesten, ze badakite, aldaketa handiak kaletatik datozela eta irautzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontuzibili beharko gara, eskubide asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik.
0: Bai.
1: Baru zentraletik.
0: Ba, joan gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazita Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk uste duzu dagoela sarata mediatiko bat, azkenan ikusten dela eskerra gure artin gauzela zatitute, doz daki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai. Ni pertsan dute hori, eskerra bago beti gonda zatitute eta hori gure kontrara, gure kontraren jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, harako gauzak dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, behar onara kriston ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pilo bat jente burkatu da, alderri politikoetatik eta liskari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista espada, badago kontzientzia antifasista asko handiago bat, eta horako gauzetarako bak ikusaren erantzun, eta badago sare antifasistak, badago zirrikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten duzu ja mardela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakundeen artien, bueno, esan duzu jarretu behar dela kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez dakit zehazki zein den bide hori esan egin behar da, baina hori, fasismoaren kontra egin diferentziak atzean edo, bueno, alde batea etxai beharko gaunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dena batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez gupan antuta uki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko gaunke, eta kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera etxitza, eta hori, badan batera nantzun, fasismoaren kontratan hau batera.
0: Bale, bale, eskerrik asko.
1: Bale.
0: Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua Ginfo Antifa irratzaioko, Irola Erratiko irratzaioan, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo egunetan, eta zu zer gizan nahi badozu esan?
1: Soli, besterik ez, eskerrik asko, dana gaitxik, eta, bueno, segituko dugula borrokan kikidu nahi bagaitu ebe, eta ez dugula utzea pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.